Box Hill or Bust, Dumpus Rusty Nuts. En populär kar i MC-miljö i England på 80-talet. Family var i engelsk grupp ägsatte stor pris på runt 1970. Speciellt i första 2-3 albumar där. Främst draga väl Family Entertainment från 1969. Där Second Generation Woman är hämtad från. Den här låten är förresten inte helt typisk för gruppen.

Circle såg Harry Chapin, som hade en nummer en hit i USA med förnämnte Cats in the Cradle i 1974. Harry han omkom i en bilolycka i 1981. När jag nämner gruppen Nirvana tänker väl de flesta på den amerikanska 90-talsgruppen. Jag så är lite uppe i åra och tänker först och främst på den engelska 60-talsgruppen Nirvana, som jag hörde mycket på runt 1967. Då speciellt singlarna Tiny Goddess och Pentecost Hotel, så jag hade på spolband. Och då LP'n The Story of Simon Simopath kom, köpte jag den.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och Bubina ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han ringde upp att han så hade ringt in. Han vet själv vem han är, får vi hoppa.
1: Ny person, nu ringde
0: det. Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt, jag ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kört den filmen.
1: Ja. Det var bara en av den och två av den.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den når disse gode karrene fäller fra. Men nu har vi med noen.
2: God kveld.
0: Og då hører jeg med mitt skarpe øre til det Peren Hausland fra hans sida.
2: Ja, på rette sida.
1: Ja, du har nå i hvert fall den beste utsikt da. Det kan vi være enige om.
0: Og svaret var, vi var på Mannhellarferja skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar att komma till Fordnes. Kan du känna, vet du känna, men det är Mannhellar Fordnes.
0: Det är helt korrekt. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år.
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Vad du skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Det... Och så var vi på dansgalla på Jakahone det hette då. Det är en ny stor dansgalla i nästa för.
0: Är på
1: Docka.
2: Docka, ja, stämmer.
0: Dansa Docka.
1: Det är nog festival i månadsvis där inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband och
2: ditta var. Då hade vi något dåligt väder och det var gott väder och så kom det en period med dålig väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte vad... Jag har i grunden inte hört så mycket på det men det är säkert... Sikkert melodier så godt har jeg på.
0: Og du kunne dansa fint, at den er første vi spilte.
2: Ja.
1: Ikke helt sikker.
2: Nei, ja, da tror jeg nå det at jeg måtte ta meg en liten.
0: Ja,
2: og det er jeg sluttet med.
0: Men vi skal vende med noen spørsmål. Vi må teste de små grånene selv om vi bort over 80 år.
2: Ja, men da kan jeg legge på da.
1: Ja, vi er det. Du har svart på alt, mener du?
2: Ja, det er det. Ja. Nei, vi får noe prøve, så.
0: Vær så god, Roar.
1: Oh, ja, det er jeg som skal begynne det, ja. Vi skal ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Er du det, ja?
1: Ja, da. Vi skal ikke så langt av gårde. Vet du hva plassen Ørsta Volda Lufthavn, hva den plassen heter?
2: Ja, det er Ørsta Volda. Det er Hovden der.
1: Det er Hovden Lufthavn, ja. Ørsta Volda.
2: Der har ikke jeg reist.
1: Men du har reist forbi.
0: Har reist forbi?
2: Ja, mange ganger. Ja.
0: Men du har ikke gått ned for ladning?
2: Nei, jeg har ikke det da. Det har vært sånn jækla turbulensen.
0: Ja, det har vært borte på da vi ikke noe har hatt gjetet.
2: Kunne miste kontrollen.
0: Da kommer jeg og spør deg et sånt spørsmål der. Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?
2: Hva sa du nå?
0: Vassending eller skjei? Hva er høyeste over havet?
2: Er det... Skal vi se. Er det omtrent det samme?
0: Det er helt rett.
2: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Ja vel.
0: For vattnet holder ikke under bakken vel.
2: Nei, men jeg lurer på om ikke du har hatt dette spørsmål en gang før.
0: Det må nå være mange år siden.
2: Ja, jeg har vel hatt for reprise.
0: Men da er vi ferdige med deg.
2: Jeg hører mye på reprisek, fordi støyen går fra Sandrande og forskjellig.
0: Det er ikke kjekt.
2: Ja, det er veldig kjekt det.
0: Spesielt hvis jeg begynner å bli så gamle, hvis vi ikke husker at vi har hørt det før heller, vet du. Så.
2: Spesielt, Spesielt når du er ute og skal tenne juletreet.
0: Ja. Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
2: Ja, det har jeg hørt flere ganger. Ja. Og så visste alt det her med sjøl av og til.
0: Og da blir du skjemt, det?
2: Ja, da må jeg krype under dyna.
0: Det er greit, Per Hausleig. God helg.
3: Du var riktig god helg, Per.
2: Lige så, ha det.
3: Ha det godt.
0: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noe før nær radio? Tvert imot.
3: Ja, tvert imot.
0: Det kan gå med brystkassa fremme flere veker etterpå.
3: Jeg er jo døgt og smiler frem.
0: Telefonnummer 528-6660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidlig konkurranse og prate litt og få, etter det vi spør om. Og musikken neste er for eksempel...
3: Neste?
0: Ja, musikk. Neste.
3: Da skal vi høre på en Vossa Taus, faktisk.
0: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
3: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på... Rikskanalen for øyeblikket.
0: Ja.
3: Hun kaller seg for Taus, og sånn heter Trur Eg Fell.
0: Ja, og hun stod på Laustad og skulle følge ferie over til 5, 28, 60, 660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten för det kan du höra när du kommer in i Gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotell, Toppfoss, på fredagskvelden, och så ska det i källaren. Då är jag nytt på lördagskvelden.
0: Ja, så det är för då spelar det som blues eller sån.
1: Ja,
0: det var en, det kunde ha svänga sig med lite närt i noter och på sån här melodien där, det var lite sån. Vad kör det där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydelig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett igen då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag reisa på.
0: Är det en Solgun Leivdal?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askold och skulle fram till.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet du, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde ner på kajar där. Och då såg jag namnet på dina färgård. Det är sådär vi skall nog. Vi kunde det här innan, men jag bommade på den här Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men jag ringde inte alls. Men...
1: Du tänkte på Laustad nu då?
2: Nej, jag tänkte på, på den som gick från Knarvik.
0: Åja.
2: Och då, så den bommade jag på.
0: Men jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på?
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ja, det är så går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Jag vet inte rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon efter den?
1: Inte på kvällen.
2: Okej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Aldrig lite mindre kära i kvällarna i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är väldigt utkämde. Nu har vi uppe på en gatlys och alla platser. Vi kör ut och mot högarna ut och varandra. Det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser upp för du känner.
2: Ja, fakta. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokalen.
0: Men du, Solgun Leivdal, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du til å fare på det da?
2: Ja, da reiser jeg.
0: Da reiser du, ja. Det er hele tre dager til ende, vet du.
2: Jeg har gått i Sikkylven, da det startet på mine ungdom noen for lurlåt musikklag der oppe. Det startet opp med en Frøystad-gitter, noe heter det?
0: Nei.
2: Og bluesen, Per St. Hansen-gjengen, det var fantastisk. Ska spela. Det var helt nydligt.
0: Vi är för unge, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unge.
2: Musik, det är fint.
0: Du, Roar Bakke, så sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Vi framläser i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre är på UNESCOs i verdens arvliste?
0: Kan jeg arve en fjord alltså?
1: Ja. Du kan det nog.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre er på?
2: Ja, det er ingen Romsdal. Storfjorden.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, da må det være Geirangerfjorden, det er ikke tvil.
1: Det er alldeles rett.
0: Det er helt korrekt.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite litt om Støvæg da. Kari Støva i Stryn, eller Mari Støva Fjellhotell. Hva som ligger høyeste eller laveste?
2: Då är det Kari Stova som ligger lavaste, tror jag. Kari Stova ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Stova.
0: Ligger lavaste, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Mari Stova är 810 meter. Och Kari Stova ligger 550 meter över havet.
2: Mm. Var faktiskt in på den i fjol, vet du?
0: På Mari Stova?
2: Ja, Kari Stova stoppade där och gick runt där.
0: Oh ja. Det är 260 meter i förkäll då.
2: Ja.
0: Nu vet ni, lär massor ikväll på Nordsjön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite att åt.
1: Är det NNR Super?
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till begge två. Jag har suttit här på dem förr idag och jag är så artig här som gamla program som har nämnt i stan.
0: Ja, vi hade nog fest i stan.
2: Jag skulle
1: Vi glimter til inn i miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: Riktig god helg.
0: Nå er vi oppe i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annet, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annet.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det er, har vel du kanskje vokst
0: opp med? Er det mest kjente da?
1: Ja, hva det er for en da, tror du?
0: Let's be flow eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr flår. Forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt av en som har tatt mye engelskkurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjemme til. Hva kommer jeg over henne? 58-66-60. Liabygda.

0: Vi har väl
1: Då har väl du säkert satt
0: kör du ner ifrån Dovre så kommer du ner i en dal också har delar av navnet i.
1: Ja, där är älv så heter Driva.
0: Ja.
1: Kan det vara det?
0: Det är inte bara kan vara, det är det.
2: Det är det, det är du.
1: Det är det, fantastiskt.
0: Så det är, var därför jag spurgade om det var något du driver med.
1: Jag var lite koncentrerad.
2: Jag kände du hade lagt in ett år. Då lurer lite här du. Du ska följa fly. Haukåsen eller flygplatsen i Förde. Kan för den som ligger högast över havet. Förde, Förde, Björn och Fyke.
1: Ja, det kan du säga.
2: Alltså, det är ganska stor forskjell. Det är 179 meter i forskjell.
1: Ja väl. Ja. Nej, det följer så att Haukåsen är väldigt högt uppe då.
2: Du följer det lite högre uppe på Haukåsen.
1: Ja.
2: Det är du ja, med sånt rätt i. Mm. Han är 499 meter.
1: Ja.
2: Och Bringeland är 320.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Ja. Men du hade helt rätt följelsen, din stämde.
1: Det är av och till så är känslan några grejer.
2: Och imorgon så blir det en glädjens dag då, säkert.
1: Ja, ja, vi ska i alla fall heja och hon lyfta så det här ska...
2: Hur många är det på kvart lag då?
1: Ja, hur många är det? Det är fem. Och så är det väl tre bästa. Det har inte jag varit på förr.
2: Är det Förde det heter det laget då, eller...?
1: Nej, akkurat nu då bör hon upp i Trøndelag
2: så. Oh ja,
1: då ställer jag för det. Så ja, så det måste ju ha lag då kan jag säga och så är det två gutta och två och tre. Ja, i alla fall detta är så pass invecklat. Det kan jag förklara senare.
0: Ja, jag tror du
2: kan förklara. Inte av ordar, vet du.
0: Jag tror vi kommer tillbaka till den också.
1: Ja, då får jag ut i horisonten min lite vetta där och.
2: Ja, det får du det. Kärer det ner då var du fyker det.
1: Ja då. Nej, vi tar väl dina gånger.
2: Ja.
1: Det är
2: flera
1: från familjen
2: som går. Det. Är ni själva mitt i Oslo?
1: Nej då, det är Fornebu.
2: Fornebu, ja.
1: Ja, så vi bor i Sandvika då. Så.
2: Ja.
0: Men, men är det inte långaste ut då?
1: Nej då. Så det är, men det var något nytt. Så då tog vi ut vid horisonten lite där och.
2: Alltså det är bara utanför, men är det bra här nu alltså förresten?
1: Ja, det var en fin dag idag och det var fint när vi for över, det var fint hela vägen. Så det var en nydliga höstfarger när vi for över Hemsedal. Och, ja, det var väldigt fint nu det var. Så nu ska det väl ha regn imorgon, men då ska nog Ivar ringa.
2: men då Kari Joranga, då tackar vi dig för en liten rapport från Oslo.
0: Och så önskar vi lycka till med luftindja imorgon.
2: Ja.
0: Kryssa fingrarna för...
2: Men jag säger det, det må lyft i flock.
1: Ja. Vi lyftar i flock. Vi ska ta i allt i vinje. Så på det.
2: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
2: Ja, det var Kari Joranger från hotellet.
0: Rätt Sandvika. Från Östlandet.
2: Ja. Och vi ska in i Sogn och Fjordane. Vi är uppe på Mörestund uppe på färja. Kan du ta premien först för jag går på spörsmålet här?
0: Ja, jag kan ta det att det är ett... festivalpass till Fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder från torsdag ettermiddag till, ja, det blir nog søndagsmorgon för dig som held ut längst.
2: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, og så i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
2: Ta med røret.
0: Ta.
2: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre vanlig musikk igjen.
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik Våg.
2: Ok, men vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
2: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
2: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
2: Ja, men da er vi altså kommet til Hella.
3: Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Det kommer på hva om du legger etter høyre eller venstre på ferjekaja.
3: Ja, det må gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 5, 28, 60, 660.

0: Det var hon. Det var Hilde Selvik Våg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Visst vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och visst du inte tar något så snur du reis hem igen.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sångdal.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag körde där då, vi har varit på Byckle på dans, då körde den vägen.
2: Åja, oh, ja. Ja men då
1: vet du vad det är än.
0: Körde förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden.
1: En Fritjof, den fröknen stod så fint på kantarna.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där, ja. Ja, jag tror det var med
1: till. Och vinkade till oss. Vinkade till publiken kom förbi. Vi
0: passade på då, när de får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro, det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det var ju, följer du med lite på färje? Det är inte den platsen vi reser mest i dag, du i Roa.
2: Nej då, det är det inte. Det är resten en god del där jag gick på skolan in i Lärdal, i City. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat. Det är platsen så blir ofta frekventerat av mig,
1: ja. Ja, han är ju drömmen i byggd i Kina, ja. Vet, så han färger ju och räcker alla plats.
2: Du får med Kina och alla plats, vilket tror jag säljer av du då?
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kom.
0: Ja.
1: Och då må du gå på Kina och kan film du kan säga till henne och komma och se då.
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i schack.
1: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir trua med avlivet hvis inte dig.
2: Ja.
1: För dramatisk.
0: Så det är kriminalhistorie.
1: På högplan.
0: Ja, påskekrim mitt i oktober.
2: Mitt i oktober. Ja, nej, det är inte något för mer med krim. Så det, men det är en grej. Det
1: men, men likar du blues? Du kunde tänkt dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något till att för den som kan blå.
1: Ja, svälen då?
2: Ja, de är goda.
1: Ja, det spörs om det är
0: goda
1: äta på det, ja.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör eller socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupe i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen. Nej.
0: Eller ja?
1: Nej, eller ja?
2: Jag säger det, jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Oh, ja. Ja, det var bra.
1: Ja, ser du, nu ekas börjar lite enklare då, selvfølgelig.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så vanskelig då.
1: Nej,
0: det känns väl något vad som är högast av ditt eller
1: något. Vad är högast av ditt och då? Nu må du till att tänka alltså.
2: Ja, jag sa det.
1: Hår! Här, när du är gammal i fjällighet, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast
2: det? Nej, det må nog vara i Bremanger.
1: Vet du hva så høyre hornelen er?
2: Ja, jeg husker ikke det nå.
1: Hvis du skulle tippe? Hvis du skulle tippe?
2: Nei, 989.
1: Ja, 89, 860.
2: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja, og så, ikke noe sånt, han er det.
2: Han er det, ja.
1: Og så, da, når hin var 5, tjokka hin var 777.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: bra.
2: Ja,
1: så nej, det är nog 83 meter i förkär.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Ja, fint du ringde.
2: Ja,
0: ja.
2: I lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll då, förlåt gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då. Lihästen, ja.
1: Lige, har du vært der?
3: Ja, kjært. Jeg har sett bort på han når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og ikke redde på han?
3: Nei da. Det gikk noe et fly der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjører i hesten?
3: Ja. Og
1: Var det alvorlig?
3: Ja. Det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den uten fura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger
3: sør? Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og nedover der. For, ja. Ute langs fjorden der, så ser du han.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gløppen igjen med musikken nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg det, vet du, skal han synge.
1: Det er meg det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye ild, så han er når jeg så åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy. Så han er ikke... Han ruver ikke i terrenget.
1: Men det er ikke alltid størrelsen
3: han
1: kommer opp
3: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor... og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk, får vi
1: ja, håpe. God musikk.
3: Ja.
1: Da skal vi altså gå videre her i disse fergegreiene våre på telefonnummeret 528-60-660. Og da er jeg altså kommet til Leknes. Nå er vi på Sunnmøre, kan jeg si. Leknes, hva heter det på hisida? 5, 7, 8, 60, 660. Leknes.

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Og mens han sång så var det noen som ringte inn. Hallo?
0: Og ville prate.
2: Hallo, hallo.
0: Det var det en tvende.
2: Ja.
1: Og han ringte. Og du ringer ikke hjemme til frøy kveld?
2: Nei, det gjør jeg.
1: Nei.
2: Nei, jeg på rek.
1: Du på rek, ja.
0: Du må reise opp, ja. Reise deg opp og si, så alle får høre hva du heter.
2: Jeg, ja. Per ja. Ove Tvendesetter.
0: Per Ove Tvendesetter, jeg har fulgt meg her. Ja. For det er mange ja, ja. Som lurer på hvem ditt er et slags kar.
2: Ja, det kan du være sikker
0: og
2: på.
0: Og kan du si litt mer?
2: Ja, det resten du skal ha, da. Og det er ikke mye mer å fortelle om henne.
0: Nei, ja, han er pensjonist borte etter hvert.
2: Ja, da, han er også dreget for henne, ja. Ja, da.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja, da.
0: Du bærer alderen godt.
2: Ja, vi sier noe det.
1: Ja.
2: Du kan jo tro det.
1: Ja, da. Dette sier vi.
0: Nå, vokser han litt, nå skal du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter opp, litt, da.
1: Ja.
0: Ja, hva vi skulle hen?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, er det en plass du reiser mye?
2: Jeg har aldri vært der.
0: Aldri vært, altså visste du likevel?
2: Ja. Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Nei, men synes du det? Det er noen nyheten ikke hele tiden. Nå er det tre timer kø på Linge Eidsdal.
0: Måtte du google eller fant du det ut?
2: Nei, jeg har noen kart da.
0: Ja. Du setter med karta fremme, ja.
1: Naffbord, ja.
0: Nappboka, det
2: er ikke... Neida, Nappboka, hun er ikke i bruk lenger. Hun er utgått på dato,
0: hun. Er ikke hun digital nå?
1: Ja, hun er blitt digital, ja. Men hun...
2: Ja, det kan hende.
1: Men...
2: Det vet ikke jeg.
1: Det har ikke endret så mye på navn og sånt nok i den.
2: Nei, det kan være.
1: Så... Men hva det var dere for i... Dag? Går?
2: Ja, vi reiste i dag.
1: Og
2: ja da.
1: Bra veier og føre og alt mulig
2: flott
1: nedover.
2: Flott veier, flott føre, alt var helt opp egentlig for turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du er nå da?
2: Nå er jeg på Revetal.
0: Hva du kalte det?
1: Ja, nå var det. Nå var det.
0: Revetal, det er nær Oslo det?
1: Ja.
2: Nei, ikke så nær Oslo, men det er, skal jeg si...
1: Det er nærere Oslo enn vi er nå.
2: En halv mil. En halv mil fra Tønsberg.
0: Åh, jeg er fra Tønsberg, nordover. Ja.
2: Ja, nordover fra Tønsberg.
0: Er det slekta du har der, da?
2: Ja, jeg er ganske nær slekt med han som vi besøker nå. Det er sånn min.
0: Åh, ja.
2: Ja. Vi har stått og besøker Gud Fanten.
0: Ja. Ja, ja, men det er vi gjerne rett i.
1: Gud Traven.
0: Nå før snøben kommer.
2: Ja. Du må jo helse noen onkel fra...
0: Ja, er han nær i plassen?
1: Ja, du ser på henne.
0: Åja. Oh,
2: han ser til siden av deg.
0: Åja, oh, ja. Sjunkel Rolf.
1: Jeg skal få noe å pusse brillene med, så du ser meg.
0: Men Roar, ta stille deg noen vetige spørsmål.
1: Og oh, det er også noe, ja.
0: Ja.
1: Voldsomt krav.
0: Ja, det er det altså. Du må stille deg krav, du, ikke sant, Per Ove?
2: Ja, det må til. Jeg er jo litt må han ta.
1: Og dette er jeg ganske sikker på du kan. Hva heter... Så. Havstykke på Nordmøre som er reknet som et av de farligaste farvattene i Norge.
2: Ja, da er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger det, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt fra andre siden av bordet.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
1: Nei.
2: Nei,
0: nå har du vært jo ned Lærdalstunnelen, eller Høyangertunnelen kan vi begynne med da.
2: Jeg har vært gjennom Lærdalstunnelen, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen,
0: ja. Da får du tre alternativ.
2: Den har jeg vært gjennom.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, siden jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Åh, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe en gang til?
2: Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja, han er 92, ja.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var vel ikke spørsmål heller.
2: Nej, nej. Men då har jag inte kört tunneln heller.
0: Nej, det stämmer det.
1: Det ska gott göras att köra den tunneln och inte vara där.
0: Du spör inte hur hög det tunneln över havet egentligen.
1: Hur hög är tunneln? Han är 4,5 meter hög.
0: 290 meter över havet.
2: 290, ja. Ja, nu vet jag i alla fall det. Ja.
0: Men ni har chiptunneln. Hur högt blir den över havet tror du?
2: Ja, det ser man på etage du menar. Så ska vi se värre än någon om 26 eller kan det vara.
1: Ja.
2: Men botten han är 8 meter under.
0: Ja. Du vet mycket du?
2: Nej, det vet inte jag.
0: Kan det gå runt och veta så mycket? Är det inte anstränglande?
2: Nej, det är inte det. Det vet inte jag vill svara på. Jag följer mig att det vet så mycket då.
0: Nej. Men ska vi vara förnöjda med några år?
1: Ja, nu vill jag höra. Visst du får bluesbiljetter på Sandane nästa helg?
2: Nästa helg är framdeles på Revtal.
1: Ja, det var det jag misstänkte.
2: Så det är inte hjälp i?
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej, men då...
0: Så du ska vara vecka länge alltså?
2: Ja, vi tänkte få ta en 10-12 dagar när vi först är klaust.
0: Ja. Och då ska du få synfaren gå då runt omkring i Tönsberg och...
2: Det är väl inte helt omöjligt.
0: Kör statua Jan Teigen och...
2: Kan nog hända det bli en harretur också.
0: Utanför Tönsberg Hotel, där är statua Teigen.
1: Ja, där sitter han, ja.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Mm. Så där... Ja, då, där är statua av han, ja. Jag har sett bildet av han.
0: Ja. Nej, men det får du kosa nog.
1: Ja.
2: Ja, ja, alltså, ja, men det ska vi göra.
1: Så får du hälsa att han är gutt i traven bak dig.
2: Ja, det ska jag göra.
1: Eller guttetravarna.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Den är grej. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Och så får du ha god helg.
0: Ja, tack för det. Jag känner märkligt att jag driver nu för när jag har fått en telefon från Oslo-kanten och så har jag fått en från Revetal.
1: Ja.
0: Vi har börjat bli ganska...
1: Vi har börjat bli nationale.
0: Röcker länge, eller vi tror.
1: Nationale, må veta.
0: Internationale, faktiskt.
1: Ja, det ska vi nog inte ha på oss, men... Ja, ja, vi vet nog, vi såg nog det på så här statistikerna våra att det sa att en i Bangladesh hörde på oss.
0: Ja.
1: Oh. Kan han förstår, det är inte gott att säga.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan ju hoppa det.
0: Ja. Då, varsågod, då ska vi in i gruppen på blues igen.
1: Ja, nu är det Courtney Hedvin som ska synge. Och sången heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja. Och detta är en engelsk dame som fick genombrott i sitt när hon var 13 år med en explosiv uppträdning i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll av musiken sin och kom med debutalbum i fjol.
0: Hon är inte med Fred Ward, tror jag, eller runt där.
1: Nej, hon kan ju inte det vara. Nej. Lite bilder och så är hon ju mitt i 20 år. Då.
0: Ja, men...
1: Så, men det är en kraftfull mix av blues, rock och soul inspirerat av ikon som Janis Joplin och James Brown. Så då vet du att det här kan bli...
0: Det kan bli häftigt.
1: Det kan bli artiga grejer.
0: Jo, jag står upp på Sulesund.
1: Ja.
0: Och ska vara på hans sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med färja.
1: Ja.
0: Och nu kom färja, så nu då går jag ombord och vi ska över till Sulesund till 528 6660.

0: Det var stor stämme för Elita, för dame du.
1: Courtney Hedvin heter damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt, så virka.
0: Nej, hon la på lite på slutet där så...
1: Ja, hon såg nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund, vi ändå...
0: Ja, hon bor i färgen, vi ändå.
1: Sett
0: oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi måste prova att träffa in inga Moloen, så är
0: det... Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst kända alltså två platsande, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långt stycke härifrån.
0: Nej, och det är en färg. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där
0: lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är andra har lyst på, det kan inte vi... Vet inte.
1: Nej,
0: vi,
1: det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, det... men det har vi nog en.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja?
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det när du har inte nöd? Kom in. Du vet inte självfölgelig, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska ta rejt.
0: Är du färre med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färre med andra bil,
0: ja.
2: Flera gånger. Speciellt när vi kommer från syden. Passar så uanmindelig dårlig med på Solvågen. Så
0: ja.
2: Vi tar til Sul og Syd og den vegen.
0: Oh, ja.
2: Det er ikke så mye langer.
0: Ja, så tar du underjordiske tunnelen og så kommer opp i...
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Undersjø i skog, faktisk.
2: Ja. Ganske så
1: underjordisk.
2: Både underjordisk og underjordisk.
0: Ja, men det er jo rett begge del, da.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Lars, får styrt med det sist. Jag ser då ett besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det, alltså, jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärren oss. Hela gången då kom torsdag och så när det lade ut på lördagen då började han finna sig eller föra sig dåligt. Och när det kom till söndag och skulle resa då var inte han i stan till att ta till ett ratt eller någonting. Så det har rest i tjocken för onsdag.
0: Så det har gått till syken då?
2: Stick eller syken, ja. Og hun spørte meg, jeg har godt følt seg odja, men hun har ikke vært plaget med Maja, da.
0: Nei.
2: Men sikkert hatt litt feber og sånn der.
0: Og du har gått klar?
2: Nei, så langt har jeg gått klar, ja.
0: Ja. Det ble velstand, da.
1: Da var det noe. Litt heldig også, da, kanskje.
2: Sannsynligvis. Jeg har vel hatt det jeg skal ha.
1: Ja.
0: Men du, jeg forstod det sånn at du kan ikke reise på blues, det var noe så...
2: Nei, det får ikke til.
0: Nei, det får ikke til. Men, nei. Svelene, det...
1: Får du
2: ja,
1: til?
2: Det er aktuelt. Ja. Det får jeg til.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det høres bra ut.
0: Vi skal trekke i kveld, det er kvart, så vi skal se hva det blir til.
2: Akkurat.
0: Men da, Lars, kvelds spørsmål, det er ikke så fryktelig vanskelig når vi kommer på ditt nivå, dette her vi har hatt før oss i kveld, da.
1: Det kommer noen på, jeg har noe, vi får se hva han sier.
0: Ja, da tror jeg jeg må blade.
1: Med blade, ja. Nei, men da, vi held oss, som du har hørt på, hvis du har hørt på, så held vi oss opp på, i hvert fall jeg meg opp på Møre i kveld da.
2: Ja.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, han vokste opp som prestesån i Romsdalen. Hva heter plassen?
2: Ja, for hun var nå det nå. Jeg vet hva det er. Nesset.
1: Ja, så der. Den satt akkurat der han skulle. Så skal
0: ja.
1: Jon finne noe så høyt, lavt eller midt.
0: Nå skal vi altså komme frem til kunstnere vi skal frem til.
1: Ja.
0: Det er vel ingen kunst å svare på for deg?
2: Nei, det kommer noe alt annet.
0: Kleppeparken på Byrkjelo. Der finner du også... steinskulpturer av kunstnere og konger.
2: Ja.
0: Ja. Og hva vil du svare om det?
1: Det är kunstnären du är ute till nu då?
2: Ja,
0: nu var det svar jag kom med faktiskt.
1: Ja.
0: Nu kan du försvara, ja. Ken det var så.
1: Ken säger kunstnären, ja.
0: Ja, Ken kunstnären, ja. Då.
2: Det är han, det är sådär så är det här i Svenja när du ska
1: ha tid. Ja, akkurat med bruna där, ja.
0: Det är något sån järngrejer som ihopsvajsar, vet du?
2: Ja,
0: det
2: är förställd.
1: Han har lagat en gästborsen i Sogndalågen är på.
2: Heiter han Eikos?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du förnamn också då?
2: Ja, det var akkurat det jag satt och lurte på.
1: Det är inte så väldigt långt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det är Stig Eikos då. Det var faren jag sträbade och målte lite och hus.
1: Ja då, han har ju Eikos museet på Ålhus. Han Ludvig. Ja.
0: Han som målte kungen, den stora kungen till höger.
2: Ja.
0: Det huskar du inte ni.
1: Nu säger det har varit.
0: Det såg rustigt ut.
1: För så det har varit lagar och en kongebild där du kan Björn då lura på vad det är jag hållit på med.
2: Ja, det är alltid det.
0: Nej men Lars, du kommer ner på bajen och kväll du.
2: Ja, det var nog på den måten det var, men...
0: Ja, det var lite slark i nedslaget, men vi godtäcker det. Du var inte nere med handen, så det blir godtatt.
2: Nej.
0: Men tacka för att du ringde in själv om du följde sådana reserver.
2: Ja, en nöd.
0: En nödproblem, vad det du sa,
2: ja.
0: Det är grejt, tack ska du ha.
1: Och god helg.
0: Ja, ja. Det
2: ligger
0: mål, ha det bra. Jag har inte vi hört för dig. Är det fler som har sprobjönta så ringer in ikväll, kan du?
1: Ja, nej, men det är ju käckt att det där ringer in.
0: Nej, det är våldsomt käckt.
1: Och berga oss.
0: Ja.
1: Det tackar vi väldigt för.
0: Vi har haft 9 ringare till nu. Vi bör nog klara en till, tror inte du?
1: Ja, vi har nog tid att det.
0: Ja, tid att det. Vilka musik ska vi ha nu?
1: Nu ska vi ha... Nej, damen från Lesja. Synne Vo heter hon. Hon ska synge om hur heldig hon är.
0: Ja, hon har du spelt där för vi har varit. Så hon må du lika väldigt bra.
1: Nej, men det är norsk och det är förståelig. Så det hjälper på.
0: Och så kommer på en plats som heter Krakhälla. Nu är vi inne i Sogn, inte vid Synfjord.
1: Vi är i Yttre Synfjord.
0: Yttre Sogn.
1: Yttre Sogn / Synfjord.
0: Ja. Och vi kommer på Krakhälla och ska över på hans sida. Då heter det alltså, det är 2 platser där också.
1: Det är 2 platser, eller för så vitt så är det 3 platser. Men den ene platsen har inte färgkaj.
0: Ja, vinner ju.
1: Av betydning.
0: Då kanske en bil alltså.
1: Nej, det är upp och leverera varor och post och sånt. Och så, ja. Det känns i land med traktor, tror jag.
0: Vi har inte traktor.
1: Nej.
0: Krakhälla över till 528 60 660.

0: Trollstigen.
1: Ja.
2: Trollstigen, vad heter det?
0: Ja, det hade gått att hjälp i stava.
2: Nu vet inte jag om du har pejling på det här. Om du har vård eller vad du har vård. Vad politiet som när fjolarna har hovudsäte han?
0: Inte det är florerna.
2: Ja, det är helt säkert. Men vad fängslar han då?
0: Vik.
2: Ja, det tar han grej på. Var det tillfälligt?
0: Det är inte krapallna.
2: Ja. Är det? Men tack för att du ringde du.
0: Bara hyggelig, ha en fin kväll.
2: Du kan gärna slå på tråden senare och du när det passar sig sån.
1: Ja.
0: Ja då, det är bara att lagra nummer mitt.
1: Ja. Svein, hör du, du får skriva ner.
2: Det må vara, och så kan du spela bingo på onsdagarna. Jag visste på det tak i bingoblock, men det är lite vanskeligt för att gilla.
1: Nej då, det går ändå att få det till sent då.
2: Ja,
1: vi satte det knipo.
0: Okej, ja men det är inte bara.
1: Så. Men,
2: på hälsosresa runt dig.
1: Ja, och kosar och vidare.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
1: God helg.
0: God helg.
2: God helg, ja. I kväll var vi lite internationalt där på sig.
1: Ja, nu var vi i hvert fall fylkeskommunale.
2: Ja.
1: Vi havnade på sörsida av fjorden, Sognefjorden.
2: Ja, men rått något sätt att höra på Nisjenofen eller något där nere.
1: Så ett kvart gala har vi nog gjort.
2: Ja, det må vara kvart. Då... Har vi haft 10 inringar då?
1: Vi har ett spørsmål, Lotte. Ska vi pröva det? Bara för...
2: Moroska Svein, går du på overtid? Du får inte något extra alltså. Ett äpple kanske?
1: Ja. Ett helt ett.
2: Ja. Jag kan ta ett spørsmål till det. Men det färger jag ändå.
1: Nej, det fann vi ut när vi kom där.
2: Ja.
1: När vi stod där, när vi stod där i 12 timmar så fann vi ut att nej men herregud.
2: Jo, går. Jag såg inte några färger som kom.
1: Nej, men vi hade nog heldigvis med oss något både ett och annat drickande. Så...
2: Men då står vi ju på Smörhamn.
1: Kor gick den färja?
2: För i gamla dagar var en plats heter Smörhamn och så skulle vi hoppa på i sidan. Då hette det bara... Nej, jag trodde det var något med... Vi kom över att vi skulle ränga ägg eller kort.
1: Ja. Det var nog sånt. Då kan vi nog spela en T Inga Gloppen ifrån det blir vi har väl en T på listan men det är en så heter Here Comes My Baby. Ja. Warner E. Hodges heter sångerskan. Och om han så kommer det ifrån Amerika och lite svenska ser det ut som. Så det är någon amerikana musik det går i då?
2: Ja, men då Smörhamn, då får vi över till vad kälket är spörsmål. Alltså.
1: Ja, det
2: var
1: inte helt gott det där.
2: Smörhamn, 528 60 600.
1: Vi ser nog om det ringer någon.

0: Jaha, da var litt blueskjent fra Gloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt takkvertig i Gloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig også.
1: Den er forståelig, ja. Så de, og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det ble litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringere.
0: Ja, så vi har i grunnen rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Det, vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si at vi skal over til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Og den er jo nedlagt og...
0: Da har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tiden.
1: Lenge, lenge siden.
0: Ja. For da ferdige gikk sikkert.
1: Da, ja, da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da gjør vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut. Det er viktig at det første, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå, Gloppen Hotel, neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten, liksom.
1: Nei, vi har ikke det, så, ja. Men skal vi se. Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekket opp at det.
1: Ja.
0: Sånn er det.
2: Fem.
0: Fem.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger! Sitte der og vente på at de skal løfte seg fra sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å løpe litt lenger. Løv, sier jeg, det er masse damme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen
0: Bare
1: Hotel.
0: Ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger? Ja, det kommer en liten natte påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blankark igjen. Vi skal ta ut to stykker, så vi skal gå videre til den svelekammeratene.
1: Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke nede under brokja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom en, et tal.
0: Ja, vi får vete to på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Og hun går videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, neida, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av der Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal jeg vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgun.
0: Solgun. Solgun Laudal.
1: Solveig. Solgun.
0: Solgun er med på da. Vi har ikke vunnet nok, men det går videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få sjansen. Er ikke du enig?
1: Ja da. Det er du som er ansvarlig redaktør. Er
0: rundhånd. Nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Var det vanskelig tal? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var en kar igjen der, da.
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar han upp igen och så kommer han.
1: Ja, nej, det var detta var nödringing, jag säger
0: det. Det var nödringing. Det var... Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träckning är färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger
0: det
1: klockan.
0: Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha suttit här en stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finner radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga Kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB inte kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett som är fullt möjlig att få in
0: oavsett
1: hur du är faktiskt när du är på nett.
0: Men det är så mycket ting en djungel att finna fram till det styr här.
1: Ja. Det är så många
0: kanaler uppe i luften här. Uffa mig. Men där är vi.
1: Då.
0: Tackar vi för oss
1: för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Du får följa med. Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han har inte en ledning. Det är blues, men vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja. Följ med.
0: Det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsida vår och på Fjärsboja
0: inte
1: kvart.
0: Fjordbladet, och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: så var det nog rött och vitt och blått.
1: Ja, stämmer det. Du var ett släkt då. Hon, dig har stort sett räckt.
0: Ja, det hjälper att diskutera med hon.
1: Nej, då kan det hända du havna ut för allt annat.
0: Ja, det är lite farligt nog.
1: Ja, du sitter lite utsatt det. Ja, men detta var trivligt. Så dock är fira pinse i Årvika dock idag alltså.
0: Ja.
1: Eller i Metinesa alltid som.
0: Ja. Vi sticker nog in i Årvika om kvällan, den här folken.
1: Ja. Ja, nej, men det hörs väldigt bra ut. Vi plejer att kika bort här och håll över med dock.
0: Ja, nej, men det är bra.
1: Ja, inte sant. Nej då, det är väldigt...
0: Det ringer inte oss, inte där ikväll så...
1: Ja, men det var väldigt käckt. Vi sätter väldigt stor pris på nya inringar. Ja,
2: väldigt käckt.
1: Ja, det är kämpstas. Och så när det i tillägg är i samma fjorden, nej, då är det bara läckert.
2: Bara läckert.
1: Ja. Så då ska vi se om vi kan finna på någon spörsmål till dere.
2: Ja, då har jag ett spörsmål. Vad heter programledaren i Allsang på gränsen?
1: Hon Moholt, ja. Med förnamn?
0: Katrine.
1: Katrine, ja, det stämmer på en prick. Så du har följt med på henne alltså?
0: Inte,
1: ja.
2: Det slänger förra bin på henne nu.
1: Ja, det blir sån allsang nästan på gränsen.
2: Ja.
1: Det är sån där är en som står och synger och så sitter där massa folk sån långt ifrån.
2: Långt ifrån, ja. En meter avstånd.
1: Eller så må det packas in i plats, det är sån glapack. Det kunde ha säkert varit ett koncept.
2: Ja, kanske det.
1: Jag såg på ett inslag från 17 maj, där var det ett korps som gick med sån där upplåst sån bildäck runt sig.
2: Ja.
1: För att upprätthålla en meter gränsen.
2: Ja.
1: Så det var inte så torskt, ja.
2: Nej.
0: Här ute i fjorden här har vi haft corona ändå, så här är det.
1: Det är inte med sådana avstandsgrejer. Det är heller sån vetikt avstand.
0: Ja.
2: Allt det där som.
1: Ja då. Bort i Hornvika är det liksom inte något problem, för där är långt till närmaste nabo.
2: Ja, nämligen det.
1: Ja.
2: Jag har tagit något tillfälle i stadskommunen ändå så.
1: Nej. Det har inte vi, så då är det... Det var det väl, är det väl inte i Bremanger heller?
2: Nej. Och heller inte i...
1: Strånda.
0: Den har det väl så vitt varit, men jag tror det var några främmande fuglar som var inne.
1: Det var säkert något som hade tagit turen långt väck i stan.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men då ska jag ta och så spörja dig om, ska vi se, vad är Beneluxlandene betegnelsen för?
0: Oj, nu.
1: Nu var det vanskelig.
0: Nu var det vanskelig.
1: Ja.
0: Benelux.
1: Det är tre forskjellige land i Europa.
0: Ja. Det är nog nere i Europa, det är Belgia och...
1: Ja.
0: Nederland och...
1: Ja.
0: Luxemburg eller något sånt.
1: Korrekt. Det är Belgia, Nederland och Luxemburg. Det är Beneluxlandene.
0: Igen så blev jag rädd av hon chefen här på gården.
1: Ja, nej, men det är den där samarbete, det gör sig över nabogränsen.
0: Ja då, det är viktigt.
1: Det är helt säkert. Ja, men då har du också svart på två spörsmål.
2: Ja.
1: Så då är du med i träckningen både av två bingoblockar till nära radion. Och så har vi då ett krus som LT lagar nu till närradion, så en helt speciellt sort. Så en kan hämta med Katrine Berg. Men det blir då träckt helt till slut, och hvis du är heldig så blir träckt ut till och får vara med i den träckningen. Ja. Det var lite invecklat, men vi ska ta det lite till kvart.
2: Jag gör det.
1: Ja.
0: Vi har en chans.
1: Ja, chansen är alltid till stede.
2: Ja då.
1: Hvis en ringer in, hvis en inte ringer in, då finner en ingenting.
2: Nej, det är sånt det.
1: Ja. Nej, men det var strålande då, för att ha en fortsatt fin kväll i Årvika och i Metinesa. Och god pinse till dere.
0: Tusen tack för det.
2: God pinse, ja.
3: Ha det gott.
2: Ha det gott, ja.
3: Ja.

0: Ja, då var vi in igen.
1: Det var vi då.
2: Ja.
3: Och vem har vi med oss?
2: Det är hon Miss Mo.
4: Miss Mo.
3: Miss Mo, ja. Ja. Ja, och du är inte Miss Mo, dig?
2: Nej.
3: Nej, det skulle inte vara nödvändigt idag i alla fall.
2: Nej då.
3: Nej, men det var nog... Då kan jag få svar på ingångsspörsmålet först, DJ.
2: Det var laxfiske.
3: Laxfiske, ja. Mm. Och du gläder dig fält och drar på dig vadaren och slänger dig ut i elva och biter laxen i sporen med tängerna.
2: Ja, det kunde han ha gått och gjort.
3: Ja.
2: Ja.
3: Då släpper du fiskekort då, hvis du inte brukar sluk kanske.
2: Nej, det vet jag inte. Jag har prövt. Men då var ju fiske på grunnägar då, men...
3: Fick du många grunnägare då?
2: Nej.
3: Oh, nej.
2: Det var dåligt med grunnägare då.
3: Ja. Det hade säkert glömt att gått ut i elva.
2: Ja, det kan hända.
3: Där har vi det.
2: Tack för att Toska var.
3: Ja. Ja, Toska är väldigt sjeldt nu får upp i elv i alla fall.
2: Ja, nej, men jag vet aldrig kan få.
3: Nej, då kan det kan vara en sån där sån så har det ett ferie.
4: Ja, så hoppa.
2: Det var nog ett kloning av att.
3: Ja. Eller så har han hört att det Norge är hans närmaste ferieland så.
2: Ja.
3: Han tog sin Elvis safari.
2: Det checkar och fiske i alltså efter krede i lite mindre elva.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jag likar väldigt gott att fiska till guppy i akvarium.
2: Akvarium?
3: Ja.
2: Men det är inte mycket mat i du gör nu. Du blir inte mätt på det.
3: Nej, men jag driver sån catch and release, inte sant? Jag brukar sån hov och så får jag en 3-4 och så hiver jag upp att det igen.
2: Oh ja, okej.
3: Okay. Det är väldigt käckt. Du ja. Kan hålla på i timesvis.
2: Det är käckt, men du blir inte mätt på det.
4: Han driver att konkurrera ut det.
3: Nej, men alltså, jag kan äta vid sidan av.
2: Ja, okej
3: okay då. Och knäckebröd med mig.
4: Hon driver och konkurrerar ut det så här så drar sig lika fisk ner på butikerna här.
3: Ja.
2: Ja, så.
3: Det är sånt.
2: Ja.
3: Ja då. Nej, det blir fint.
2: Ja, det är säkert läckert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det tror jag också. Och du är klar till pinsen?
2: Ja, jag ska ta det med ro.
3: Ska du också ta det med ro?
2: Jag är lite sån här trasig i ryggen. Jag kan väl härsa lite för mycket på sen och ro ner lite.
3: Ja. Nej, men jag måste ta det för våldsamt alltså. Det...
2: Nej då, jag har nog mina plagar. Så det är... Men av och till så gör han lite mer än det han ska.
3: Ja.
2: Eller skulle.
3: Ja. Det hände sig, jag ska bara och så.
2: Ja.
3: Var det gjort?
2: Ja.
3: Ja, ja men då...
2: Lär oss länge leva.
3: Ja, eller så kan han nog göra ett försök i alla fall.
2: Ja.
4: Ja. Ja då.
3: Då har han Ruben funnit ett gott spörsmål, tänkte jag.
4: Ja,
2: ja
4: då du är...
2: Vill det? Ja. Vi vill göra det nästa gång
4: jag hör
2: dig.
4: Ja, nej men då.
2: Ja.
4: Då bara spör jag, kan var huvudvokalisten i Tre små kineser?
2: Åh, herregud.
3: Nej, det var inte han.
2: Nej, det var inte han.
3: Nej, han det har väl inte vore... Det var väl Judas Priest, han var väl, tänkte jag.
2: Ja, det kan gått han det. Har du en förbokstav till mig så kanske jag tar det.
4: Jag kan börja med U då.
3: Väldigt kort namn.
4: Ja.
2: Ulf.
3: Ja.
4: Det är rätt så långt.
3: Och så...
2: Risnes.
3: Ja.
4: Helt riktigt.
2: Ja.
3: Där ser du. Det gick väldigt bra.
2: Ja då.
4: Släpper bli Risnes. Det är det vi hör Nora säger hon.
3: Du släpper det, ja.
2: Ja.
3: Då kan jag spörja dig. Varför feirar vi pinse?
2: Pinse?
3: Ja.
2: Ja, hvorfor gjør vi det?
3: Ja, det var det som var spørsmålet.
2: Den heilige ånde?
3: Ja.
2: Ja.
3: Hva gjorde han?
2: Nei.
4: Alfred.
3: Eller den?
2: Han hadde noe flamme over hodet. Nei.
3: På hvem?
2: På folket.
3: Ja. Hva slags folk? Det var masse folk før i tida.
2: Det var väl alla det väl?
3: Nej.
2: Vad så?
3: Nej. Det var en speciell grupp människor som fick dessa flammor över här.
2: Och var rasistisk den tiden också?
3: Nej.
2: Det måste ha varit om det var bara speciella.
3: Ja, men det...
2: Det var så fina rasistisk drog.
3: Nej, det var inte rasistisk ment inte det där. Det var till hjälp för den gruppen med människor. Och då var det... Vem det var Jesus helt sig i lamme. Man hade nog en sån...
2: Det var lärat mig en annan.
3: Ja. Då var det dig som fick...
2: Okej.
3: Ilden över huvudet. Så gjorde at de begynte å tale i tunger og kunne alle verdens språk.
2: Ja vel.
3: Ja. Så sånn kan det gå.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da vet du det.
3: Da vet du det, ja. Det var ikke, det er ikke verre for å si det sånn.
4: Nei, nei.
3: Nei. Men jeg kan si også det at det, pinsa, det er da starten på, den, eller det er når den kristne kirke startet.
2: Ja.
3: Ja. Sånn, sånn er det. Eller, tror jeg det er.
2: Ja. Ja.
3: Ja. Det kan hende jeg blanda, det skulle ikke forundre meg det spøtt, men jeg, vi satser på det.
2: Nei, det går sikkert helt fint.
3: Ja.
2: Ja, vi satser på det.
3: Ja,
4: gjør det.
3: Vi gjør det. Ja. Da ønsker vi deg en riktig god pinse. Da ja, er du med pinse, ja. I trekningen av to bingo-blåsier, ja. Og så er du, kan du ha sjansen på å være med og, på krus-trekningen senere i kveld.
4: Ja. Ikke i Karibien altså, men...
3: Nei.
2: Ha en fin
3: tur til dere. Ja, takk liksom. Ha det godt.
4: Ha det godt, ja.
1: Ja.
0: Ja, da har jeg fått to innringer da.
1: Dette her går strålende.
0: Det går fint.
1: Da har jeg altså da et nytt inngangsspørsmål. Og da kan det kan faktisk løse ved å gå ut og se på himmelen.
0: Ok.
1: Ja. Ikke du. Okay. Du skal sitte fint.
0: Ok, flott.
1: Ja. Nei, er månen i ny eller ned nå? Den tenker jeg. Er månen i ny, eller er han i ned? Er han aukende eller minkende nå?
0: Han er gammel.
1: Nei, gammel. Ja, ja, jo, han er noen millioner år, han er noe det, men kanskje enda lenger også.
0: Ja.
1: Ja. Men er han i ny eller i ned fase?
0: Det er noen som vet allerede.
1: Du og du. Vi har skarpe innringere i dag.
0: Det er noen som sprung ut.
1: Ja, bare, ikke, det bare husk å late opp døra før jeg sprang.
0: Ja, ja, eller så. Blir blå kuller bare her og der.
1: Ja, da ser jeg blåveis på ringeriken. Så det er noe... Nå er det vist mange som har fått vært ut og sett.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig greit å komme deg ut og få seg frisk luft.
0: Sant. Det er bra å ta seg noen spørsmål.
1: Ja. Det er sånn interaktiv radio.
0: Ja. Hallo?
1: Ja. Har du... han har ikke sett vedkommende over enda.
0: Nei, jeg har ikke gjort det.
2: Jeg har sett over.
3: Der kom hun, ja.
4: Der kom hun.
2: Og
4: jau
2: da.
3: Jau og jau. Ja, og er han inni, eller er han inni?
2: Han er veksende i alle fall, og da er han vel inni.
3: Da er han inni, ja.
2: Ja.
3: Stemmer det.
2: Han er halve i morgen.
3: Ja.
2: Og veksende.
3: Ja. Ja, men det høres veldig bra ut. Ikke
4: ja,
3: sant?
4: Det er bra.
3: Ja.
2: Ruben.
4: Ja.
2: Er du Ford da?
4: Ja, jeg blinket på deg.
2: Ja, jeg var ikke klar over du hadde Ford.
4: Var du klar over det?
2: Nei.
4: Nei, jeg har hatt den siden august. Men du har kanskje ikke sett meg siden.
2: Nei, jeg har ikke det. Og i det du passerte, så jeg så ikke at det var du, men så bare så jeg på klokka, så tenkte jeg, var det Ruben?
3: Ja.
4: Ja, det stemmer det.
2: Ja, nå sporer vi helt av.
3: Ja. Ja, men så lenge det ikke går på skinner, så går det greit.
2: Ja da.
4: Tok skinner da.
3: Ja. Det er noe tull når det begynner å gå ut av deg.
4: Ja.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja. Og du skal ha en fredelig pins.
2: Skal ha en fredelig pins, ja.
3: Ja. Ja, men det er bra. Det er nukka deg som bråka.
2: Det er noe å se opp.
3: Ikke det det?
2: Nei.
3: Ja. Vi skal...
2: Bare slappe av og ta livet med ro.
3: Ja, jeg har store planer for pinsa. Jeg skal skifte stovegardinene, og så skal jeg...
2: Åja, sånn,
3: ja. Ja, ja, ja. Og så skal jeg lage Ikas eggrett. Det blir godt.
2: Hva skal du lage?
3: Ikas eggrett.
2: Ikas?
3: Ja.
2: Hvordan skal du boka være på fjernsynet? Nei.
3: Det har jeg ingen annen. Jeg har aldri sett Ikas på fjernsynet.
2: Nei,
3: nei. Dette er noe som jeg lærte på skolen inn i Stryn.
2: Å ja.
3: Og det er veldig enkelt. Du teker og hardkoker noe egg. Så teker du kviten ifra plommen. Så hakker du kviten og har den i botten av en ildfast form.
2: Ja.
3: Så koker du en kvite sos og har masse ost oppi og krydder og styrevesen. Har den over disse der eggkvitene. Og så hakker du da plommen, samtidig som du da legger også på noe sprøstekt bacon eller skinke eller et eller annet sånt. Også noe grønt. Inni om den, lite grann så det varmer seg opp. Også varme grove rundstykk til. Voilà! Ferdig!
2: Ja,
5: Dette der høres helt nydelig ut, altså.
3: Det veldig godt. Kjempegodt.
5: Ja. Kviten I botten, og så var det ost, og...
3: Så det kvitsås med masse ost I.
5: Ja, ja, det var det du sa, ja, ja. Ja.
4: Så hvis de ser mange biler færre over Hunvitsjafjellet, da vet de hvorfor.
3: Ja, da har jeg vært litt løs I kjaftet. Da må jeg ha større form. Ja, ja, men det går sikkert bra.
4: Det nok det.
3: Ja. Da, Ruben, har du noe spennende?
4: Ja, jeg held med til musikken, jeg.
3: Ja.
4: Da lurer jeg aldri på om du vet, eller vil, vet hvilken konkurranse på TV det var Erlend Bratland vant I 2008.
5: Erlend Bratland?
4: Ja.
5: Erlend Bratland. Det musikkonkurranse?
4: Ja, han vant den I 2008.
5: Da var det denne der, steinestilt.
3: Ja, nei, det dumt hvis det stilt på en sangkonkurranse.
5: Dette navnet jeg har hørt.
4: Altså, det ikke bare en musikkonkurranse, da. Det litt sånn forskjellige konkurranser.
5: Det idolene var med I, da?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, hvis det var litt, det var ikke bare musikk,
4: så... Det var ikke bare musikk, det var litt sånn forskjellige konkurranser, og alt ettersom hva du har lyst til å vise frem.
5: Ja. Norske talenter.
4: Det helt riktig.
3: Ja. Den, tenker jeg.
4: Den satt.
3: Det tror ikke jeg hadde tålt å melde meg på.
4: Du kunne jo vist innom retten din.
5: Ja, du kunne jo velte på, du norske talenter. Du har sleget ut alle rønner.
4: Ja, ja.
3: Nei, jeg har ikke noe talent, så du ikke noe hjelp I.
5: Nei, du kan tro du ikke
3: det. Ja, det så pinjende lite at det må nesten være såpass.
4: Mye talent.
3: Ja, nei, jeg tror ikke det at det hadde vært noe for meg.
5: Du har klart det med eget godt.
3: Ja, nei, uffa. Nei, jeg tror, det bare å være I nær radioen, tror jeg. Det ikke noe som ser meg.
4: Kan du også.
3: Men nå kan jeg spørre, hva det hun Therese Johaug skal gjøre på Bislett nå I sommer?
5: Det vet jeg rett og slett ikke. For du kan ikke gå på ski, I alle fall.
3: Nei, det blir litt problematisk.
5: Hva som skal være på Bislett I sommer, da?
3: Det skal være noe som heter for The Impossible Games.
5: Skal hun springe med noen Inge, da?
3: Ja, nei, han skal vel gjerne springe litt lenger.
5: Hun skal springe maraton?
3: Nei, hun skal ikke springe maraton. Hun skal springe langt, men ikke fullt så langt.
5: Det halvmaraton, da?
3: Nei, enda litt mindre.
5: Det nok så mindre enn det, da?
3: Ja, du har 100 meter, og du har 200 meter, og du har 400 meter, og med og uten hekk.
5: Ja, men da det sikkert 400 meter hun skal springe.
3: Nei, hun skal springe...
5: 2500 meter.
3: Nei, altså, du kan gange de med... Det kan du faktisk gange med 2500... Gange med 4.
5: 5 ganger 4, 22... 5000? Nei.
3: Det kan du gange med 2.
5: 25.
3: Nei, jeg sa feil. Du kan gange 5000 med 2.
5: Ja, da det 10.
3: Ja, da skal hun springe 10.000 meter. Helt alene.
5: Helt alene?
3: Ja.
4: Jeg blir ikke med.
3: Nei, ikke jeg heller.
4: Så det sagt.
3: Ja, jeg kunne kanskje muligens ha rullet ved siden av, men...
4: jeg kan kjøre ved siden av.
3: Jeg hadde vel blitt, ja. Jeg hadde vel blitt mer I veien.
5: Dette har vært så spennende ut, du.
3: Ja. Dette der kan bli artig.
5: Hun en reser på ski, altså.
3: Ja, men hun springer bra fort, da.
4: Det med rulleski hun skal springe med, da?
3: Nei, hun skal bare springe på fotene.
4: Fotene?
3: Ja.
5: På
3: tuttelutene sin.
4: Med siste av min hand, da.
3: Ja, det hadde vært noe, vet du.
4: Ja.
3: Med sånn lange, sånn glidende skritt bort I hånden, sånn gynge, sånn...
4: Tja. Plutselig med Petter Nordtug imot.
3: Jeg synes jeg ser det.
4: Ja, ja.
3: Petter Nordtug imot, ja. Ja, da kunne det blitt kollisjon på indre bane.
4: Ja.
3: Ja, da hadde jeg betalt mye for å se.
4: Det tror jeg jo.
3: Ja. Nei, men dette høres bra ut. Det tror jeg. Men da du med I trekningen av 2 bingoblotje og napp I kruse. Så vi trekker ut I kveld.
5: Det høres flott ut.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så da får du ha en riktig god pinse.
4: Ja,
5: det må dere to også ha.
3: Ja, takk for det.
4: Og hvis du ser en Ford som bare blinker, så det meg.
3: Ja.
5: Ja, jeg skjønner. Så må du hilse bort den til mora og god pins til henne med.
3: Det skal jeg gjøre.
5: Og så ut på uppavolje.
4: Jeg skal gjøre det.
3: Ja.
5: Ja. Greit.
3: Grete, ha det godt.
4: God helg.
3: God helg.
1: Da vi klar til en ny rebus, tenker jeg.
4: Ja.
1: Jeg håper folk har kvist blyanten nå klar. Da kan vi ta tre E-er.
4: For Elias igjen.
1: Ja. To R-er for
4: Rønnaug.
1: Ja, det var fint. En O.
4: For Olav.
1: En G.
4: For Gunnar.
1: En I.
4: For Ivar.
1: En S.
4: For Svein.
1: En N.
4: For Norval.
1: Og en F.
4: For Finn.
1: Ja. Tre E-er. To R-er, en O, en G, en I, en S, en N og en F. Og dette denne der er det som vi blir oppfordret til å gjøre i sommer. Ja. Ja. Ikke drikke akvitt, men det er ikke så enkelt å komme seg noen plass.
4: Nei.
1: Nei.
4: Skal vi høre på det på sikkert, eller?
1: Ja, skal vi ta en melodi?
4: Ja.
1: Eller, ja. Nei, han har en mann på tråden, så da tar vi det først.
4: Ja.
1: Ja.
4: Da gjør vi det.
1: Eller en kvann på tråden.
3: Jeg ikke synsk, altså.
4: Jeg tror det.
3: Nei. God kveld.
4: God kveld.
6: God kveld, Dan.
3: Åh, jeg var vi synsk likevel.
4: Du var det.
3: Ja.
4: Hvem vi har med oss?
6: Det Bjørnaseth.
4: Bjørnaseth.
3: Ja. Og da skal vi på...
6: Ja, då ska vi på Norges ferie i Allemann.
3: Ja. Jag har då gjort klart i Hundvika så vi kan ha ett lite inryck där alltså.
6: Ja. Kanske vi ska ta ferien i Hundvika då.
3: Ja, jag har massa rive och bryne och jo.
6: Ja, nej, och nej. Nej, det går inte med på det.
3: Hysje stränk i bunt.
6: Det är många år så jag har hysje.
3: Ja, men då, det blir aldrig för gammal till att hysje.
6: Nej, det är nog så, men nej, ferien, då ska jag göra sånt.
3: Märkligt, jag har gjort sånt i hver enaste ferie nu i årvis.
6: Ja, det är väl bakdelen när jag går att du har arbetat hela tiden.
3: Ja, du blir inte arbetsledig.
6: Nej då, det blir inte du då.
3: Det är nog helt säkert.
4: Nej, vi får göra det.
6: Eller hvis vi är ansatt, då kan vi få 3 veckor ferie.
3: Ja. Ja, nej men det är inte för alla likt, vet du. Men nu är det nog så bror min plejer att säga, det är nog bara en hobby.
6: Ja, det blir nog inte det då, när du är fastbunden med arbete.
3: Ja, det är lite sån. Ja, bit. Vi håller på så länge vi kan.
4: Ja
6: då.
3: Ja,
6: det är nog bra att någon har sälj och styr då. Det trängs.
3: Det gör det, det blir så tegrott uppe i marsch, ja. Vis att det inte är där dyr uppe i.
6: Ja, när du ser bilder från gamla dagar, från 60-talet, 50-60-talet, det var inte träd för det kom långt upp i.
3: Nej, det är helt säkert.
4: Jag gror igen.
3: Ja. Trädgränsen, den går uppover.
6: Nej, den kryper nedover.
3: Hva frågar?
6: Ja, sån skog av gränsen, alltså uppover, ja, sån.
3: Ja, den kommer längre och längre upp.
6: Ja.
3: Ja. Nu tror jag vi...
6: På närmare och närmare fjorden.
3: Ja. Ja, det är också. Det är ganska... Det är faktiskt väldigt kort tid som egentligen ska till förrän att naturen tar igen.
6: Ja, det går fort.
3: Det gör det.
4: Ja.
6: Stadskommunen skulle ha köpt 5000 geiter som ett blåst.
3: Ja.
4: Bara så går ner i vägen.
6: Ja, men bara öppna för jakt på hösten.
3: Nej, uff. Stakar.
6: Ja, det är god.
3: Ja då, det är väldigt gott kött. Det är det som är, man måste börja utnyttja resurserna lite bättre.
6: Ja då, vi har ju kommit äldre åt kjep nu för en liten stund sedan. Det var nydligt gott.
3: Ja, men det är väldigt, väldigt gott det.
6: Ja.
3: Det är helt fantastiskt kött. Så det är bara äta mycket mer utav. Absolut.
6: Ja, det var inte en gejta smaken då heller.
3: Nej, det är ju så det. Det är ju så fint kött att det är helt förfärligt att mycket av det där bara blir kasserat och kastat.
6: Ja, men det har blivit, vet du.
3: Ja, det är... Men vi får tro det att din här krisen har gjort att folk har fått lite mer ögonen upp för norsk och god producerat mat.
6: Ja, men det tror jag folk har gjort.
3: Ja.
4: Ja.
3: Vi får tro det.
4: Du var... Du vet at jeg ute i Bremanger, jeg hver dag.
6: Ja.
4: Og der går det mye geit langs veiene og beiter. Mm. La meg gjort den.
6: Ja, men det hele det kulturlandskapet vi liker.
4: Ja. Det er fint at vi veier da.
3: Ja,
6: ja da,
3: det er. Og det er ikke mye de ikke eter, for å
4: ta det sånn.
6: Nei, det er
4: ikke frist det.
6: De eter noe alt.
3: Ja, ja, ja. Det er derfor jeg aldri stopper.
6: Jeg eter sikkert til og med luta fisk.
3: Det skulle ikke forundre meg.
4: Det er kjøy.
3: Du får ta med en luta fisk ut og stoppe og se om du får avsetning på
4: det,
3: Ruben.
4: Ja, for gjør det. En måtte finne ut av.
3: Det er jo sant.
4: Men da lurer jeg på en ting. Er det jo, Knut?
6: Ja.
4: Hvilket band helte Bål i... Eller helte... Hvilket band helte i 2007 bensin på bålet? Nei, hvilket band var det?
6: Så helte bensin på bålet?
4: Ja.
6: Uff. Hvem det var? Det må jo være en sang som heter det, da. I 2007. Vent, da var det så her Audioslave, du tenker på.
4: Nei.
6: Nei, jeg hadde nok sett gasoline, men... Mm. Er det en norsk gruppe til det da?
4: Ja.
6: Åja.
3: Tja, ditt da var ikke
4: ikke et. Jeg kan si så mye om at det er en fra Toten som er med i bandet.
6: En fra Toten, ja, det er vel ikke Vaselina vel?
4: Ja, det stemmer.
6: Ja, da er det mange fra Toten.
4: Ja, ja, ja. Men jeg tenkte på han...
6: Høgge han. Nei, han
3: Eldar.
4: Eldar Vågan, jeg.
6: Ja.
3: Helt til, hei, bensin på bålet.
4: Vaselina og bilopphøggers. Ja. Og de som har bensin på bålet i 2007.
3: Ja.
6: Ja, men det kan godt være å ha en plate eller en sånn som heter det.
4: Det er mulig, det.
3: Det er veldig dumt å gjøre sånn, for det blir så voldsomt...
4: Buff.
3: Ja. Det sier buff, ja. Definitivt. Da kan jeg spørre deg om... Hvor mange tippoldeforeldre har du?
6: Ja, du har to foreldre, du har fire besteforeldre, og så har du 8 oldeforeldre, og så har du 16 tippoldeforeldre.
3: Ja, stemmer det.
6: Ja.
3: Dette hadde du orden på.
6: Ja, antall, ja, men hva det heter sånn for noe, det har ikke jeg helt hold på.
3: Å nei, jeg tenkte nå skulle vi få en forelesning i hele den bjørnesetiske familien.
6: Nei, da må du snakke med min far.
3: Ok.
6: Han liker dette.
3: Ja, nei, men det er generasjonen før oss, de vet alt og har stelt på det meste.
6: Ja, ja, men vi blir litt der vi og grønne har gått slekt. Det er faktisk begynt å bli litt interessant.
3: Ja, men det er bare det at ofte så blir det interessant for sent. Så når det var den generasjonen som visste noe er vekk, da sitter vi der med skjegg i postkassen.
6: Ja, da må vi begynne å forske selv.
3: Ja, det må vi da.
4: Ja.
6: Jeg husker faderen når jeg hadde med en kompis og sånn tegn igjen, når jeg var gudstrik og i tidlig ungdom. Da. Det var ikke hva du heter. Hvem du er sin sånn?
3: Ja.
6: Og så var det begynt å spørre ut om besteforeldre og alt.
3: Ja.
4: Jeg hadde en lærer, jeg, som var litt opp i året. Han lurte på hva bestefar min heter.
3: Ja.
6: Ja.
4: Ikke hva pappa heter, men hva bestefar min heter.
6: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, men da... Ja, han er en generasjon eller to lenger frem.
4: Ja, han er det.
3: Eller bak.
6: Vi hadde en lærer, vi, og han kom bort, det var på videregående, så det var masse ukjent, altså masse folk som kom fra stat, og ja, litt forskjellig rundt om Håndal, eller noe sånt for noe.
3: Ja.
6: Gikk han rundt, og så spurte han, ja, hvem du er, og hvem som foreldre er inne? Og vi kom, han fortalte noe, hvem som var mora, og hvem som var faren.
3: Ja.
6: Da er han bare stå, og han da, de vet ikke hvem det er. Pussig kombinasjon.
3: Jo. Det blir ofte en salig blanding av ditt, denne der.
6: Ja, ja. Ja, det blir det.
3: Ja. Nå, men da sier vi oss fornøyde med deg.
6: Ja.
3: Så da skal du med i trekningen av 2 bingo-blotje og napp i kruset, som blir trekt i kveld.
6: Det er bra.
4: Napp i kruset og napp i fisken i elva hvis du skal fiske.
3: Ja.
6: Nei, det skal ikke. Det blir noen ganger tilfeller, da blir vi å kaste ut.
3: Ja, nei, det er ikke så populært, altså.
4: Nei.
6: Nei.
3: Det er...
6: Du skal holde meg vekk der, jeg tror.
3: Ja. Kunne prøvd med sånn våtdrakt og harpun, da?
6: Ja, men det är sikkert inte något mer populärt än.
3: Nej, det spörs det. Det spörs. Ja, men den är god. Du får ha en god pinse.
4: God helg.
6: Ja, det må du också ha.
3: Ja, tack. Ha det gott.
6: Hej då.
0: Ja.
1: Ja. Då har jag ett ingångsspörsmål. Ja. Det var en kar här för någon dagar sedan. Och han syntes nog det att det nu var det på tide att han fick varte lejar i vänstre.
0: Oh.
1: Ja, han gick ut på media. Och syntes det att han var bäst i det.
0: Ja.
1: Och vem var det som lanserade sig själv som lejarkandidat i vänstre?
0: Ja.
1: Men så kan vi tänka på det så kan vi höra på en melodi.
0: Det största jag har med Plumbo.
1: Ja. Den är god.
0: Så det.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Visst att teknikern är i stand för satt på lite musik.
0: Yep.
1: Ja.
0: Han har mycket att göra idag.
1: Han har mycket att göra idag. Han är väldigt
0: väldigt ivrig idag så det.
1: Ja, men folk ringer ju in för en skicklig försök för sig.
0: Musik, ja.
1: Musik, ja.

0: Ja,
1: ja,
0: det var en stor kärring.
1: Det var en stor kärring.
0: Ja. Då har vi med oss en kvann.
1: Ja.
2: God kväll.
0: God kvällen, ja.
1: God kväll, god kväll.
2: Andor.
0: Andor upp i Dala, ja.
2: Ja.
1: Är du tagit på ski?
2: I gode väder.
0: Ja, jag tänker att det är skiför och byrån lackar på nu.
2: Ja, det är riklig skiför.
0: Är det det?
2: Ja, ja. Men jag var en plan när jag skulle starta. Har 30 gånger i pinsam, men jag har inte hört något, jag tror inte. Det är väl kanske rasfar bak i där. Så.
0: Ja, det spörs det. Det börjar att bli råt än snöven, så
2: ja,
0: då...
2: Ja, det är bäst, passar säkert.
0: Ja, det är i grund det. Ja. Då, vem var det som har lanserat sig själv som ny lejare i Venstre?
2: Ja, det var en Sveinung Rotvarten.
0: Det var det, ja.
2: Ja, ja. Han har tro på sig själv, han är väl fint på en måte, men...
0: Ja, det, ja. Det arvar dig så har det.
1: Ja.
2: Nej, då är det nog grette.
0: Men ja. Men det är nog lite artigt när han Alfred Björlo gick in för när Abid Raja.
2: Ja, ja, ja. Gjorde han det?
0: Ja.
2: Oh, jag har nog lyst att ha den här Björlo en kjölägg, men det går väl inte. Nej då.
0: Ja, nej, det är väl... Nu när han har fått så våldsamt nytt kjede och allt sånt, så är, ja, är det vanskligt att riva sig laus, vet du.
1: Det är det.
2: Men det är inte mitt och ditt parti, men det var Ruben, jag vet inte vad han stämmer på då.
1: Nej, jag vet inte själv en gång. Jag är inte också så väldigt engagerad i politiken också.
0: Är du det?
1: Nej.
2: Mm. Det var du värre. Vi tar emot Centerpartiet-lista, så det.
1: Ja? Bondepartiet?
0: Bondepartiet, ja.
1: Det var du, Rönne, lika gott. Du säger inte du bonde?
0: Ja, men jag är kock också.
2: Det.
0: Jag ska lägga mig ett nytt parti. Jag ska då ha delpartiet, parteringspartiet.
1: Ja.
0: Ja. Så det tror jag det blir bra.
1: Kanske du styrer mig på Stortinget då?
2: Ja.
0: Nej, jag tror, vet du vad, jag hade inte gjort med där alltså.
1: Ja. Yeah.
0: Nej, jag blir så hissig nu, jag inte får det så jag vet.
2: Kan överta inte det Signe, Liv Signe.
0: Ja, då hade du blivit död.
1: Du vet inte vad du snackar om.
0: Du vet inte vad du snackar om. Då hade, nej. Nej, jag tror inte... Jag tror det hade blivit mer sinne och klasking i bord och nej, för mig. Nej.
2: Då hade vi fått bruna snart när du hade kemin.
0: Ja. Bruna? Nej, jag ska ha sveleg.
2: Ja då.
0: Jag ska ha färja för jag ska ha svele.
1: Hon är släkt med en Kjell Big Set. Han har också funnit färja.
2: Färjan är fin, vi må ha väga. Kikle väga först.
0: Ja, det är helt säkert. För det är sådär vägen i miljöfärjan. Det är inte mycket att skryta ta.
2: Nej, det är inte det.
0: Nej.
2: Det måste vi göra det. Så det är kikstunnelen först och så.
0: Ja. Det tror jag är bättre.
2: Ja, ja, det är
0: grejt. Och så kan jag få en sån fin autostrada över Hundvikefjellet. Det hade gjort sig.
1: Men istället för att driva och fixa vägar så hade det rotat med sån kommunesammanslåning, vet du. Det är mycket pengar det också.
0: Ja,
2: ja det är också.
0: Brukar mycket pengar på forskjelliga saker och ting.
1: Jag lurer på om en kommun hade... Går det samma om vi gör det bara våra kommuner, om det har blivit annerledes nu?
2: Jag tror jag klart det är lika bra.
1: Jag tror det är att det var inte någon stor forskjell egentligen, det var bara ett namn som bytte.
2: Nej,
0: ja.
2: Det
0: blev nog lite ändring i fjol och bladet då.
1: Det blev det.
2: Ja, ja, det är mycket procedier nu i fjol och bladet, det var nästan så. Vi har på första sidan nu, jag tar det, tror jag tre aviser som är på första sidan.
0: Ja. Nej, det är...
1: Ett slut så gå in på NRK Vestland för att se om det är något nyheter på Eidlenger i hvert fall.
0: Nej.
1: Där är någon på en torgammelning eller ett eller annet halv tid. Det är Bergen by.
0: Ja. Nej, så är det.
2: Ja
0: det är inte alltid framskritt och är till det bästa.
1: Nej.
0: Då ska vi se om vi finner några goda spörsmål.
2: Ja, det var det då. Det var det då, men det är grejt.
0: Ja.
1: Då lurar jag på om Arne Bendiksen, han döde i 2009.
2: Ja.
1: Blev han över 80 år? Och hur gammal blev han?
2: Han blev inte över 80 år, nej. Ja, ska vi köra Arne Bendiksen? Nej, han blev inte över 80, men...
1: Han sa en blå ballong.
0: Ja.
2: Han blev jag då, känner. Han var sedan 75-80.
1: Nå.
2: Eller? Och nu kan det hända vara över 80, så säger det kan hända. Det kan hända. Det är inte säker på, men jag tror inte det, men... jag tror inte han var 80, men...
0: Ja.
2: jeg...
1: Jo, han ble over 80. Da skal jeg gi deg tre alternativ, så vi ser hvor gammel han var.
2: Ja, ja vel.
1: Da sier jeg 80, 85 eller 82.
2: Da tror jeg var 82.
1: Det helt riktig.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja, da, når jeg tenkte meg litt om, så husker jeg det var 80.
1: Ja.
2: Det var 80. 82, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, men det er... Det skal noe til å huske alle disse der folk, ja. Hvor gamle det blir.
1: Ja, nei, det...
2: Ja, da, det er klart. Men det var grei han.
0: Ja, da. Det var han.
1: Ja, fine sanger.
2: Ja, da. Ja, da. Ja, da.
0: Da kan jeg spørre deg om hva hun Marit Bjørgen... skal til med nå i vinter.
2: Ja, hun skal gå Vasaløpet.
0: Hun skal gå Vasaløpet. Hun skal til Vasa.
2: Det stod så fint i summerpåsen at hun skal gå Vasaløpet, og da skulle bønne henne bort og helse på mora. Ja. Ja. Det heter mora der borte.
0: Ja, det gjør det. Ja, men det, det var ikke dum.
1: Nei.
2: Men jeg tror hun kommer til å gå ikke bare det løpet. Jeg tror hun kommer til å være med litt noen fisk.
0: Ja, det kan hende å birke beina nå, for det er jo...
2: Ja, hun er 40 år, vet du, så...
0: Ja, tenk det.
2: Ja, ja, men det er kjekt at hun... Hun er heldig seg i vigør, i hvert fall.
0: Ja da, det gjør hun, så... Og da er det litt den der at det begynner vel å krible litt i...
2: Ja, ja.
0: Både her og der, når den har hatt pause en stund.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jo, hun skal sprenge 10.000.
0: Ja.
2: En var litt kjeptig, så at, kanskje hun får litt skade i beina, og det er ikke bra hvis hun tenker på langrenn, men det kan hende det går bra. Håper det går bra.
0: Ja, vi får satt på det.
2: Ja, fint.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen om to bingoblotter, og så har du allerede et napp i kruset.
2: Jeg har en aksje der.
0: Ja.
2: Ja, det er greit.
0: Så den skal vi trekke ut i kveld.
1: Ja.
2: Ja. God pinse, alle.
0: Ja, god pinse, ja.
1: God pinse, ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra. Ha det.
0: Ja.
1: Ja,
0: da har jeg en ny rebus igjen, jeg.
1: Ja, nei, men det er så.
0: Da skal vi se. Da er det altså tre K-er.
1: For Christian.
0: Ja. To E-er.
1: For Erlend.
0: En R.
1: For Rønnaug.
0: Eller Ruben.
1: Eller Ruben.
0: Ja. En A.
1: For Albert.
0: En I.
1: For Isak.
0: En P.
1: For Peter.
0: Og en S.
1: For Svein.
0: Ja, og da var det altså tre K-er, to E-er, en R, en A, en I, en P og en S.
1: Ja.
0: Og dette den der er noe som regjeringen driver og deler ut, nå i disse tider. Det har nettopp gitt ut en ny en i dag.
1: Har det?
0: Mhm.
1: Nei, men da.
0: Hva er det regjeringen driver og deler ut? Jeg får ikke noe.
1: Nei.
0: Da kan vi ta en melodi mens vi venter.
1: Ja, da skal vi høre på Everything I Do med Bryan Adams.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Då tog vi och fejda ut en Brian Adams och Lisa.
1: Ja.
0: Den var lite långsam.
1: Ja, han tar sig en tid då.
0: Han tar sig ut när de finns på Jönderbäck.
1: Ja, det.
0: Ja. Då har vi med oss...
2: André Johannesson.
0: André Johannesson?
1: Ja.
0: Det var ett nytt bekännskap.
2: Ja.
0: Då må du skriva upp en namn.
1: Ja, han känner jag.
2: Ja, han känner Ruben
0: gott. Åh! Oh.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, men då är det bara jag som är utkänd då.
2: Ja.
0: Då skulle vi fram till kaffen och åka.
2: Krisepakke.
0: Riktig.
2: Yes.
0: Har du fått något krisepakke?
2: Nej, det tror inte jag.
0: Nej. Nej, jag har inte fått något heller. Jag syns det är lite dåligt gjort.
2: Ja, men då är vi to.
0: Ja, men jag har väl inte haft stor kris alltså. Kan vara det, det är så jävligt.
1: Ja,
0: nej, det är inte krisbord, det
1: har ni
0: inte. Nej, det går för det samma, egentligen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då är vi lite nykörig på vem blir det slags kar.
2: Nej, alltså, jag är nog uppåtsteg upp i Mungrande.
0: Ja.
2: Med en Ruben och... Så, ja. Nej då, jag jobbar posten och... Kjenne folk og sånne ting.
0: Ja, det er veldig bra.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Han er bror min, ja.
0: Er det bror din?
1: Ja.
0: Åh. Oh. Ja, nei, men du også.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, men ja, da er det veldig, veldig kjent folk.
1: Ja, da, det er veldig kjent.
0: Ja, da har jeg slektingene mine i stad, og så har du bror din i dag.
1: Ja.
0: Så det er jo veldig bra.
2: Og hjelper deg ekstra mye til andre, Ruben.
0: Ja, han sitter nå og bladet og skal finne deg et spørsmål, så du er helt sikker på at du må tenke litt.
1: Ja, det er viktig, da må jeg tenke litt.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Helg nå, så da må jeg tenke litt.
2: Ja, jo. Det er da man ikke skal tenke nå.
0: Ja, jo, kan tenke litt hver dag.
1: Ja.
0: Aldri så lite. Nå tenker jeg han har det kvart.
1: Ja, hvem mente i 1999 at nå er bedre nådd?
2: Det var det
1: då. Då är det en humor.
0: Ja.
2: Ja, det var lite vanskelig.
1: Då tar han 50-50, eller han ringer en vän.
0: Ja. Eller får någon till och så fjärde tog alla svar.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Var det en komiker lite där?
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: En komiker, ja. Har du någon alternativ kanske?
1: Ja, det var det då. Vi kör.
0: Kan jag få se svar så kan jag komma med.
1: Du kan komma. Alltså, hvis vi ska ta tre komikere då så kan jag säga så mycket som det är en som heter...
0: Det är då en sangperson, heter den där?
1: Ja, han synger, men...
0: Ja. Och väldigt, väldigt mycket morsomme texter. Så då kan jag spörja, är det han Øystein Sunde, eller är det han Halvdan Sivertsen, eller är det han Lillebjørn Nilsen? Det är en av de tre. Nu är begre nådd.
2: Blir det han Øystein kanske?
0: Då blir det han Øystein Sunde, ja.
1: Jag hade rätt det.
2: Ja.
0: För nu är begre nådd, nu är vi långt nog ut på... Dette her må det bli mer og mer slutt på.
1: Den har kunnet den her.
0: Den kan jeg.
1: Så da synker du, hva er den
0: her? Nei, jeg tror vi stopper der, jeg.
1: Stopper der?
0: Ja, vi skal ikke ødelegge kvelden for folk. Da kan jeg spørre deg om, hva for to land er de største teprodusentene i verden?
2: Brasil?
0: Nei, de er vel mer på kaffe, tror jeg.
2: India då?
0: Ja.
2: Ja.
0: Och så är det ett land inte långt därifrån.
2: Afrika?
0: Nej. Det är ett av världens mest folkrika land.
2: Mm. Thailand kanske?
0: Ja, lite längre öst faktiskt.
2: Pakistan?
0: Lite längre öst. De har plötsligt uppdagat muren sin igen.
1: Åh. Oh.
2: Kina då?
0: Kina, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kinesiske mur, ja. Nå kom det pling her.
0: Det er veldig greit når du sier pling.
2: Ja.
0: Ja. Hvertfall, hvis du har noen jobb, da det veldig greit at du sier pling. For det veldig lett å
1: glemme. Det var ikke Berlin, altså. Det Berlin, eller den der...
0: Berlin pling?
1: Ja, pling, plong.
0: Nei.
2: Pling, plong.
0: Det veldig lite te-dyrking i Berlin.
1: Ok.
0: Ja. Men
1: som... Jeg har ikke vært altså.
0: Nei, ikke jeg heller. Men jeg har noen tyske turister, og jeg tror ikke de dyrker te.
1: Å nei.
0: De bor i Berlin.
1: Ja.
0: Så det er altså... Kina og India som er verdens største teprodusenter.
1: Ja.
0: Så nå vet vi det.
1: Da vet vi det.
0: Mm. Ja, men det var strålende, du. Da er du med i trekningen av to bingoblotje og et napp i kruset som vi skal trekke senere.
2: Ja, men det høres ganske supert ut.
0: Ja.
1: Det gjør det da.
0: Så da får du ha en riktig fin kveld, og takk for du ringde inn.
1: Ja.
2: Yes, det er for
1: noe også. Da snakkes det. God helg.
2: God helg.
1: Ha det, ja.
0: God pins.
1: Ha
0: det,
2: ja.
3: Ja, nå strømmer det på oss, vi knapt kan anda.
1: Ja, svettene renner.
3: Ja. Ja, det fristende så hiver opp både glas og anda.
1: Ja.
3: Da skal vi se, da har jeg altså en sång igjen. Da altså teksten på ditt der verset der, den går «På stille stier en sjelden går».
1: Ja.
3: Ja. «På stille stier en sjelden går». Hva slags sång er det ifra? Det er litt sånn veldig koselig. Ja, vi kan godt ta en musikk på den.
1: Ja.
3: Så hvis du vet ditt renne der, så ringer du inn på 5786660. På stille stier en sjelden går, og da setter vi på en musikk som heter...
1: Hotel Vals med Smith og Dell.
3: Ja.

0: Där var vi.
1: Då var vi där igen, ja. Den stod på brott inne där.
0: Jag gjorde det.
1: Ja.
0: Den vill jag ta upp med
1: här. Det vill inte vi ta upp med dig, alltså. Kanske sluta på din måten.
0: Nej.
1: Vem är det vi har med oss?
2: God dag igen.
1: God dag igen, ja.
0: God dag.
1: Och då... Ja,
2: det är hon ju den som sitter här.
1: Jorun Björhov, det ja. Och du går på stillstiren Kjelden går?
2: Ja då.
1: Ja.
2: Blåstapiken.
1: Blåvespiken, ja.
2: Spiken, jag kan ju verkligen säga att jag har en tekniker här nu då.
1: Du sa galopperande hästar över en grönning.
2: Nej, inte för mig. Vi får ha delat lite för villig vägar nu.
1: Varför inte det då? Det är du där som är morsomast.
2: Ja, men... Okej.
1: Okay. Okej. Ja, och du har pyntat dig till pins?
0: Då tar vi julträ då.
2: Jag har pyntat mig, för jag är inte så länge, så jag bara då. Du kör.
1: Okej.
0: Okay. Då tar vi julträ då. Upp med 20 armar i stakar.
2: Nej.
1: Sätt ut i en flaggstång då.
2: Flaggstång, ja, men vår ständer borta i ökna här.
1: Ja, men husk på det flaggdag, först pinsla.
2: Först pinsla, ja.
1: Ja.
2: Jag ska fortälla att jag flaggade på... Fasen, man kan det heta. Inte kör torsdag, det var precis det med fasten.
1: Ja.
2: Ja, då var det inga alene med flaggdag, så...
1: Var du det?
2: Ja, det var inga andra flaggor, så var i närheten här.
0: Hmm. Kommer du gå och säga, banka på dörren och säga hej, man flaggade?
1: Ja. Det är offentlig flaggdag. Och gör dock av borgarplikt, men det är ditt ränna med din corona, vet du. Du ska inte ha för mycket kontakt, vet du.
2: Nej, det var... Oj, jag glömde mig.
0: Ja.
1: Glömde du det i stå?
2: Nej, jag är lite vant med att gå av Vasa, vet du.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Vasaloppen du har?
2: Vasaloppen.
1: Ja. Du får gå i lammen med Marit, du då.
2: Ja, nej du. Ja, jag har nog stäckte fina skyd. Då står den nere i källartrappan där. Så.
1: Ja.
2: Jag vet inte om jag heter att gå på Lammunsen eller vad någonsin. Det kan ju verka vara det på något.
1: Det är inte rart det. Gick jag ens med en roll Nansen då när du har tänkt sig oss?
2: Nej, det kan du se.
1: Där har
2: nej, du, jag har inte tänkt dig. Jag har vunnit dig.
1: Okej. Så det luddar dig ut alltså?
2: Ja, det var så att jag så vann det. Men jag står nog här och syna.
1: Ja.
2: Jag ser på det två gånger för ner källaren.
1: Ja. Vet du vad ägaren är din äste? Där har jag rikliga båtar. Men ja. Det är inte alls i minnen, men där står nog en haug. Men där hänger något på väggen. Det är alltså heimelaga vannski i tre.
2: I Helgolande?
1: Ja, med något fastspikrad tennissko i. för att sätta på foten. Så jag vet inte helt om vi får det upp i planning, men...
0: Och den där hon går mycket på, han vanske hon eller sånt?
1: Jag går väldigt mycket på vanske, ja. Det har jag...
2: Jag går på vanske, ja.
1: Ja. Det är väldigt vanskligt att få ett skickligt stavtak på det, men...
2: Ja. Så det kan löna sig att ha sig en liten söndagstur över eller måndagstur över fjäll och se på uppvisning.
1: Ja.
0: Så kan du värma över att du gör den. Du kan ha på den och se du också bara värma ut på.
1: Ja.
2: Jag kan inte det, vet du.
0: Kanske det?
2: Nej. Jag kan inte svämma mig.
0: Du ska inte svämma. Du ska stå på vannski.
2: Ja, hvor lenge tror du jeg står på vannski? Jeg ligger noe under vannet. Puff, sier det.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Ja, men då lite du flyter.

vi lärt oss sent om sidor vad som är den rätte lycke när det kommer till ett stycke. Är det det?

0: Ja.
1: Ja, detta var en god gammal klassiker, tänkte jag säga. Ja.
2: Dinge har vi haft för.
1: Dinge har vi haft många gånger för, ja.
3: Det har vi gjort det gällde.
1: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
1: Och hon visste hva det var jeg ville fram til.
2: Pinseværen.
1: Pinseværen, ja.
2: Ja.
1: Det ska inte sigande bli alldeles strålande.
3: Jag hade fått smak idag, så det, hvis det blir sann i helgen då, ska du klaga? Ja.
1: Nej, då ska du få kose sig både till lands och till vanns.
3: Ja,
2: ja.
1: Har du fått, du har fått ut båten nu då?
2: Nej, inte ändå.
1: Nej.
2: Det är säkert rätt för.
1: Ja, det var, har varit mycket dritvär, så det har inte varit så käckt att ligga ner på sjön.
2: Nej, det har varit för kallt.
1: Ja, det har inte varit något. Vilket stas med dig?
2: Nej, men det är nog kallt om natten och
1: ja, det kan hända. Jag är så lite ute med
3: nätterna. Dejlig. Ja. Ligger på sovrummet med öppna vinduer och kallt och gott.
2: Ja, ja.
1: Kallt och gott?
3: Ja.
1: Nej.
3: Du vet det att det är så varmt att du... Ja.
1: Nej, jag måste ha lite varme.
3: Sovrummet?
1: Ja.
3: Nej, då får du sova då.
1: Ja.
2: Det är nog allt detta sovrum.
3: Har du varmt varm, varm, inne du då, säkert?
1: Ja, men han är på.
3: Han är inte på, nej.
1: Nej.
3: Pynt.
1: Inte nu.
3: Det är pynt.
1: Det är bara till pynt, ja. Så det är, nej, men alltså, jag ska ha sån passlig temperatur att den får slappa av.
3: Ja, då var det skönt.
1: Ja.
2: Allt är dinga.
1: Ja. Man ligger och hackar tänger, då slappar du nog i varje fall inte av.
3: Nej, men du söver så måste du hacka tänger så det är snöke. Märker inte det?
1: Ja.
3: Gör du det?
1: Ja, alltså du... Hvis at nasedroppen har frået sig fast i puta, altså, nej, då er ikke det mye stas med dig.
3: Merker ikke.
2: Nej, det hender det, du.
1: Ja, nej, det tror jeg at det blir. Nej, uff.
3: Uff da.
1: Ja, nej, jeg skal ha det akkurat sånt passelig.
3: Ja. Ja.
1: Lagom er best.
2: Ja, det sier jeg så.
1: Ja. Så då er du klar til å feire pinse?
2: Ja, vi är väl lite väl värde. Det är väl kämpig nog kan jag.
1: Nej, det kommer på en sån knapp
3: kan man ha.
1: Vi har kommit fram till det att det är sista långhelg eller långfria nu.
3: Före jul.
1: Ja.
2: Ja, det är väl det.
3: Så då... Ja, på helgdagarna, men du får någon som har ferie, du har fri då.
1: Ja.
3: Men det är inte helgdagar.
2: Ja, då ska hon runna och häsche.
1: Då ska jag häsche, ja.
3: Och då ska hon lära mig att vad du sa det var.
1: Kvärving.
3: Kvärving.
1: Ja, Ruben
2: har... Vet inte du det,
3: alltså? Nej, jag har inte lärt det, alltså.
2: Flat höj. Försöka det flatt.
1: Ja.
3: Och ja, det är på en måte, ja.
1: Ja, du slär dig ned och så hypsar du utöver och så går du med lite riva och så snur du dit. Alltså, du kvärvar det.
3: Åh.
1: Ja.
3: Är det något gärna där jag slär matcha och det och så... Vända dig rätt på.
1: Ja, stämmer det.
3: Ja, men då?
1: Då har du...
2: Kan hända, du förstår det.
1: Det var nog lite dumt att jag sa lite där. Det, så,
2: ja, men han kan nog komma ihåg vidtjärn ikväll. Han
3: kan komma ihåg vidtjärn ikväll. Han
1: kan lära dig.
3: Och hjälpa dig.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det hörs bra ut.
3: Ja.
1: Ja. Ja, men då har vi en avtal på dig. Du känner att jag fick alltså tillbud om billig ström. Nu för lite sedan, det var en som ringte och
3: lurt... Norges Energi då?
1: Nej, det var det så här Fjordenergi.
3: Fjordenergi, ja.
1: Ja. Och då sa han det att han hade ett väldigt gott tillbud. Ja. Och så sa det att jag tror inte det att de kan slå det tillbudet till SFE. Ja, vad det gick ut på då? Nej, de har lov att komma och häsche med mig, säg. Ja. De har inte kommit ändå, men i år, då har jag trua alltså.
3: Det blir bra, ja. Det
2: gäller att ha trua.
1: Det gäller att ha trua, ja. Det är helt säkert. Nej, vi satsar på det att... Men det är inte något vits att skifta någon energileverandör.
3: Nej, jag fick med telefonen från ICE.
1: Jaha.
3: Och det här skulle vara så bra.
1: Ja.
3: Jag har aldrig plagat så mycket med telefonen efter jag bytte till ICE.
1: Nej.
3: Så det gick fort, det gick inte en vecka en gång för att byta igen.
1: Nej. Så nej, men...
3: Det bara håller sig till den har.
1: Ja. En vet vad en har, men inte det vad en får.
3: Det är akkurat helt rätt.
1: Ja. Och dessutom sånn som strömräkningar nu för tiden, så hade jag, nu sist gång jag fick strömräkning, så hade jag alltså brukt ström för 275 kronor.
3: Precis.
1: Ja. Och så var nettleg...
2: Då hade du dubbelt så mycket i nettleget.
1: I det minst, den var på 1500 i nettleget. Så då är det egentligen en liten vits när strömmen är så billig.
2: Ja.
1: Ja. Sparar inte så mycket på det.
3: Nej.
2: Inte så väldigt.
1: Nej.
3: Alltså är det billigare när det är dåligt var.
1: Ja, när det är mycket vatten i magasinet så så sparar en lite.
3: Ja.
1: Men jag såg det rann gick snällvande nu det regnar så fält. Så ja. Då hade jag säkert fyllt upp magasinet sina.
3: Ja. Det gör jag.
1: Ja. Ja, men då ska vi se om vi finner några goda spörsmål till hon.
3: Nu har jag suttit och trippat här och jag lurte på, kan jag prova promillegränsa i för bilförare? Eller generellt motor, säkert ord och säkert.
1: Ja.
2: Jag har inte den 0,5 då.
3: Nej, då ska du på 4 tror jag.
2: Åh ja. Oh, ja, ja men då är det...
1: Mindre.
2: Mindre, ja.
1: Ja.
2: Är det 0 då?
3: Nej, det var bara för det.
1: Ja.
3: Men det har väl gett lite...
2: 0,1 eller 2?
3: Ja, du har sagt det, men det ena där är rätt.
1: Ja.
2: 0,1.
3: Nej, det är fel.
2: 0,2.
3: Det är helt riktigt.
2: Ja.
1: Det är inte mycket jag ska ha i sig då, alltså.
3: Nej, kan lukta på det.
1: Ja, det är helt
3: riktigt. Men på fjorden, när du ska ut på fjorden, då kan du ta det väl.
2: Ja,
3: det är 0,5.
1: Ja. 8?
3: Ja. 0,8 på könen nu. Ja, 0,5 för.
1: Ja.
3: Men då har det blivit förändring där också. Hm. 0,8, det är mycket.
1: Ja, men
2: nu... Ska du helst inte ha något?
1: Ja, nej, det är jag helt enig i. Det är nog bättre att hellre ta det när den kom på land.
2: Ja, det är helt enig i det.
1: Det är i alla fall helt säkert. Då är jag inte till far för... Ja, ja, en kan ju ramla i könen, då en kan ju det, men...
3: Ja, ja. Det här, uansett om man är drog.
1: Ja,
2: kan man göra likväl.
3: Det står to båt, en ena liten robot och... Är det far för att det är ena färdigtvärre?
1: Ja.
3: Då kan du ha med vannkedjor innan han går på rätt på.
1: Ja, eller det har jag faktiskt upplevt, eller inte jag då, men det var en som skulle gå ifrån ena båten till hinn, det var två båtar som låg vid sidan av varandra, och så plötsligt så glädde jag lite ifrån varandra, så gick han ut i spagatten och plopp,
3: ja, ja.
1: Så det.
2: Så... Jag hade inte sett i ro när jag är i båt.
1: Ja, det skulle han nog egentligen ha gjort då. Det hade säkert lönt sig.
3: Så länge du tänker på ett cruiseskip så kan du måste sitta i ro med utan på ett cruiseskip då.
1: Ja.
3: Och springa då.
2: Jag tänkte nog på robot, vad
1: känner jag? Ja, det var två robotar.
2: Ja.
1: Ja. Men då kan jag spörja dig om vad för en fugl kallas pika pika på latin?
2: Pika pika?
1: Pika pika, ja.
2: Har jag aldrig hört.
1: Nej.
2: Nej.
1: Det är alltså en ganska vanlig fugl.
2: En köttmajs?
1: Nej, den är mycket större. Och så är den tofarga.
2: Tjur.
1: Ja. Nej, tjur, eller kära kallas för.
2: Det har jag inte hört för. Nu har jag lärt något idag också.
1: Ja, inte det är lite käckt.
2: Ja,
3: tjur och kära.
1: Ja. Så pika pika på latin.
2: Okej.
1: Okay. Ja, jag syntes, jag måtte bara ha med det spørsmålet, för jag syntes det var så fint.
2: Ja.
3: Tjur är inte den som plagar andra dyr det.
1: Shura är ja, hon är ganska så intelligent.
3: Targa både hundar och katter tror jag.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja, hon kan targa på sig det mesta. Ja. Så det är nog ett styr med det.
2: Det är det.
3: Ja. Ja då.
1: Nej, men då har vi fått svar på våra frågor.
3: Frågor.
2: Ja.
1: Så då är du med i träckningen ja, av två bingoblotcher och så får du napp i kruset så vi träcker senare.
2: Ja.
3: Ja.
2: I tillfälle,
1: ja.
2: Jag blir utdragt med bingoblöcker så ordnar jag det här inne.
1: Då ordnar du det, ja.
2: Då ska du släppa tänka på det, i tillfälle.
1: Väldigt gott allt det jag släpper tänka på.
2: Ja, inte det väl?
1: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Ja. Men den är grej.
1: Ja.
3: Ja.
2: Då får du ha god pinse.
1: Ja, tack i ligge så du. Tack för att du ringde.
3: God helg, ha det gott.
1: Då ska vi se. Nu ska jag ta ett spörsmål. Så jag har lärt i det sista.
3: I det sista?
1: Ja, på den här måten så har jag lärt det här.
3: Oj, så pass. Au.
1: Ja. Hur ofta bör en ta stivkrampesprayte?
3: Nej, du, det har jag inte tagit.
1: Har du inte tagit?
3: Eller har jag väl kanske gjort, men det är i alla fall så länge sedan att...
1: Det spörs om du skulle tagit igen.
3: Jag husker inte det.
1: Mm. Hur ofta bör en ta stivkrampesprayte? Det är alltså, ifölj Folkhälsoinstitutet så är det en god idé att göra sån frisk upp att det.
3: Okej.
1: Okay. Så jag...
3: Ja, då får jag ta det imorgon tidlig.
1: Ja, visst du kommer in på lägekontoret.
0: Det, det bør helst ha åpent, for hvis du begynner å bryte deg inn for å ta den, da kan du få litt større problemer med stivkrampe, tenker
4: jeg. Jeg tror det.
0: Ja.
4: Skal vi ha en musikk på den, eller skal vi bare ta den inn med en gang?
0: Tenker det at han har en kvant som er klar.
4: Klar, ja.
0: Ja. Så det er, nei, du skjønner det at jeg måtte til å ta en sånn en
4: ja.
0: Stivkrampesprøyte. Så da fikk jeg beskjed om at det, det var noe i grunn på tide.
4: Det her er litt vondt ut.
0: Neida. Neida, det er ikke vondt.
4: Hvem er det vi har med oss?
5: En jente fra Ringerike.
0: Ja vel?
5: Ja.
4: Ja vel?
5: Elise Loftheim heter jeg.
0: Jaha.
4: Elise Loftheim.
5: Ja, så tenkte jeg at når det var et spørsmål om blåveispiken i sted, så hadde det vært helt perfekt om dere snakket med en jente fra Ringerike.
0: Ja, det hadde nok passet veldig bra.
5: Men da var jeg for sent, så da måtte jeg gi deg en sjanse til, da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, men det var noe bra du ikke ga det med første bølgen.
5: Nei. Så, det er sant.
0: Ja, da lurer jeg på, på hvor ofte bør jeg ta en stiv krampesprøyte, da?
5: Det bør man gjøre om det er kvart tiende år.
0: Ja, stemmer det.
4: Ja. Det er kanskje litt tid på meg enda, da.
0: Ja, jeg oppdaget at det var 29 år siden sist jeg tok, så...
4: Tok du tre stykker samtidig,
0: eller? Nei, jeg slapp med en, altså. Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har ikke tatt siden andre krasjen. Så det var litt, litt greit å få friske opp.
4: Ja.
0: Ja, da er en jente fra, fra Ringerike, du. Hva er du gjør i disse trefse?
5: Du, jeg snakker jo Eida når jeg er hjemme på Eida. Men,
0: ok.
5: Men mora mi er fra Eida, og faren min er fra Askvoll, men nå har jeg vært på Eida i hele mars og hele april og hele mai.
0: Jaha.
5: I koronaen, i lag med besteforeldrene mine på Sjora-tippen.
0: Ja vel.
4: Så du er opprinnelig fra Eid?
5: Nei, jeg er ikke født her eller oppvoksen her eller noe, men mora mi er det, men vi er nå her, kar. Så ofte vi har kunnet jula, påske og sommeren da, vet du.
0: Ja.
5: Jeg kaller det noe heim, men jeg, har, jeg er nå døpt ut i Kjølsdal, men jeg har aldri putt her.
0: Nei.
4: Nei.
0: Og likevel snakker du kav, Eidar.
5: Ja, det var noen år siden så fikk vi en hund fra Årdal. Og da begynte jeg å tenke at det var litt fint om, var man helt sikker på at hunden skjønte hva jeg sa til henne. Så da måtte jeg jo begynne å snakke vestlending til hunden, og da ble det jo Eidar som var nærmest.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er godt det at du snakker så folk kan forstå det.
4: Staun og pau.
5: Ja, sant. Ja. Staun og pau, ja, det blir litt langt ned i sør, men.
4: Ja,
5: det, det var noe saftkoker når jeg vokste opp.
0: Ja, det var, det er noe helt... Litt, dette var litt artig.
4: Ja, det var litt kjekt dette.
0: Ja.
5: Ja, jeg synes jeg også. Det veldig, jeg synes det var så kjekt å høre på dere. Jeg har storkost meg i hele kveld.
0: Ja, men så bra.
4: Det er jo artig å høre.
0: Ja. Vi sitter her og lurer på om folk i det hele tatt orker å høre på snart.
4: Jeg tror det var så fin vær.
5: Hver onsdag og hver fredag.
0: Ja.
5: Selvfølgelig, ja. Vi har spilt bingo hver bidige onsdag nå i flere måneder, men vi har ikke vært sannlig enda, så vi snakket noe på onsdag også, håper jeg.
0: Ja, ja men får vi, da får vi krysse fingrene for at du vinner noe i kveld da, i alle fall.
4: Ja,
5: ja.
4: Hvis du vinner bingo-blokk, så kan du vinne bra på onsdag.
0: Ja, nå gikk noe...
4: Ja, gullpotten da, så... Ja.
0: Gullpotten gikk jo noe siste gang.
4: Gjorde.
5: Ja, men jeg synes jo det også. Det er ganske koselig å gå ned på Monar Jonsen og kjøpe meg noen bløtje en gang i veka og hjemme til mormor og morfar også. For sånn at tippen her vi sitter og spiller.
0: Ja,
4: da er det kjekt det.
5: Og han har så mye fint der. Jeg kjøpte meg det fineste jeg har kjøpt meg på veldig lenge her om dagen da jeg var der. Da kjøpte jeg meg han har jo så mye jule, det er så mye juleting der nede. Ja. Så jeg kjøpte meg en julekule med bilder av Eikirka på.
0: Ja, de er fine.
4: Ja.
5: Det er kjempeflotte, så nå har jeg ordnet julegave for vi som bor Østafører. Det er jo et artig med ei kirka i tredje, da tenkte jeg, når vi sitter og feirer jul på Hønefoss.
0: Ja, ja nei, men det, da blir det god stemning.
4: Ja, ja det er fine, det. Vi har en med seinkirka, vi.
0: Ja.
4: Eller hadde, eller har, eller...
0: Ja, vi har eiskirka også.
4: Ja.
0: Det er statskirka, synes nå jeg da.
5: Ja.
0: Det er kanskje litt partisk.
4: Ja, to. En både selger og eid.
0: Ja. Selger, ja, jeg faktisk har vært inne i den.
4: Ja?
0: Ja. Når jeg tenker meg, jeg har i grunn vært i mer kjerset enn jeg var klar over.
4: Oi, er du så unge da?
0: Det har jeg sikkert også, ja.
4: Eller har du vært med?
0: Du skjønner at bror min han har et ordtak, når hun rønner kjemin i kjerset, så skal hun alltid synge.
4: Ja?
0: Ja.
4: Da Ja. Det trekker folket det, da.
1: Ja, vent eller ut, eller inn.
4: Jeg blir vel inn, og så ut etterpå.
1: Ja, ja. Det har jo vært. Ja, nei, men dette var kjekt å høre. Så da, men du kan få da være med i trekningene av... vi skal ha et krus, så hun Katrine Berg ned på Bergart har laget til oss.
4: Oh, der står logo og Norskina Radio telefonnummer nederst.
1: Ja. Også,
5: og det jeg samlet på koppa.
1: Jaha. Ja, men da hadde ja. Du vært midt i blinken om du var med ja. I trekningen.
5: Det hadde utvilsomt vært den jevaste koppen i samlingen, det ingen tvil om.
1: Nei. Nei, men da er det som sagt, vi skal trekke ut den til slutt, og så, da skal vi ha en fra i dag, som skal få være med på den. Så det blir stas.
5: Spennende.
4: Ja.
1: Da har han Ruben leter deg fram et spørsmål.
4: Ja. Og da lurer jeg på hvor, omtrent hvor lang er Romeriksporten?
5: Romeriksporten?
4: Ja, det er sånn det står.
5: Ikke Ringeriksporten da, da hadde du gjort det litt enklere for meg.
1: Ja.
4: Nei, med O, ja.
5: Ja, Romeriksporten, nei, hva vi skal si? Kan jeg lov å be morfar om litt hjelp?
1: Ja, ja, ja.
5: Ja, hva må du si, morfar? 5 kilometer, sier han.
1: Ja.
4: Ja, det er ikke langt ifra, i hvert fall.
5: Nei, skal vi... Er det noe, dette noe folk kan? Hvor lang Romeriksporten er?
1: Ja, nei, det så... De som kjører jo når det vet i alle fall det. Vet i alle fall det. Skal vi se?
5: Ja, nei, skal jeg litt opp eller ned da?
1: Jeg tror du skal litt opp, ja.
4: Ja.
5: Er det kanskje 7?
1: Ja, kanskje litt til.
5: Enda litt til?
1: Ja. Det, nå står det i meter litt her, det her da. Svaret.
5: I meter?
1: Ja, vi kan ta noen alternativ.
4: Ja.
5: Ja.
1: Er det... 12.750, eller er det 13.870, eller er det 14.580?
5: Oi, nå spør du godt.
1: Ja, jeg pleier å gjøre.
4: Da tar jeg sånn 50-50, gjerne to gale svar.
1: Ja.
4: Nei, da blir det litt for enkelt igjen da. Da blir det rett og slett står igjen.
5: Nei, skal vi velge det siste da, kanskje?
1: Det siste, ja.
4: Jeg tror det er et godt valg.
1: Det var et godt valg. Den er altså 14.580 meter lang.
5: Ohoi.
1: Ja.
4: Jeg lurer på om det er godt med meterstokk gjennom hele greia.
1: Det er sant, det er millimeter.
4: Ja.
1: Ja. Tatt en millimeter i gangen.
4: Ja, ja. Jeg husker veldig godt på hvor lang mål jeg bruker, for det er sånn 12-24, sant? Det er liksom julafta, det er motsatt.
1: Ja.
4: 24.12, men dette blir 12.24, sant?
1: Ja. Ja,
4: det... 1.224 meter.
1: Ja. Ja, men det er godt å ha sånne huskeregler.
4: Ja, men den glemmer jeg støtt.
1: Den er ofte over før jeg fullt er klar over de.
4: Åh, er det så fort? Kjører du så fort?
1: Neida, neida. På ingen måte. Nei, kjør så forsiktig så. Skal vi se, da kan jeg spørre deg om hva fra elv som renner gjennom Paris...
5: Elv som gjelder gjennom Paris.
1: Ja.
5: Det må være scenen.
1: Det er scenen, ja. Riktig.
5: Ja, det er grådig kjekt med en morfar som har vært da, lærer i alle år. Som, ja. Kvisker har gått til meg fra sidelinja her.
1: Ja, ikke sant?
5: Ja, men det samme med Romeriksporten, det kunne ikke han.
1: Nei. Nei, men det er ikke alle som går rundt og tenker på hvor lange tunneller og sånt er.
4: Nei.
1: Det er sånn til dagen, altså.
5: Nei, det er et godt poeng, det, altså.
1: Ja.
5: Men vi skal nok, bestemt hva vi skal gjøre her i morgendagen. Vi skal nok sitte og teste tunnellengde.
1: Leser dere opp på tunnellet.
4: Ja. Og så skal dere kjøre gjennom den også.
1: Ja.
4: Når det blir åpnet en grensen av alt.
1: Ja. Ja, men dere kan begynne med Lotetunnelen, og så kan dere ta opp kjøshammeren og litt sånn. Ta det i nærområdet først.
4: Ja, men da er vinterdelen og...
1: Ja. Åja, oh Lotte står her 2857.
4: 2857 da.
1: Ja,
5: er det viktig?
4: Men det, ja, men det er ikke lett å huske da. Nei. Jeg forbinder dem egentlig. 2857.
1: Nei, den,
4: jeg skriver ned på notatene på telefonen, så vet jeg.
1: Vi får skrive det bak øret. Og få en kvann til å lese.
4: Ja.
1: Det er sikkert litt greit. Nei, ja. Men da sier vi tusen takk for at du ringde, og så må du helse din morfar og mormor.
4: Ja.
5: Ja, det skal jeg gjøre så mye.
1: Ja.
4: Så var riktig god helg.
5: Takk i like måte. Takk for praten. Det var grådig, grådig.
4: Det var kjekt å snakke med deg. Det var
1: veldig, veldig kjekt du ringde inn.
4: Ja.
5: Ja, vi snakker.
1: Det gjør vi.
4: Ha det godt.
1: Ha det godt. Ja, da ja. Har vi hatt mye nye i dag.
4: Hatt det?
1: Ja.
4: Så, en, to, tre nye.
1: Tre nye. Veldig bra.
4: Veldig kjekt.
1: Da har jeg et veldig godt spørsmål.
4: Ja.
1: Hvem er det som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen? Skal jeg ta det opp igjen?
4: Ja, jeg fikk det med meg, men det kommer du sikkert ta det en gang til.
1: Ja. Hvem er det som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen? En kjekk ung mann.
4: Alfred Bjørlo.
1: Nei. På ingen måte han har hatt noe med det å gjøre.
4: Nei.
1: Dette er en... han ble i grunn kastet inn i denne jobben før at han skikkelig var klar over hva det var. Han gikk det.
4: Jens Stoltenberg?
1: Nei, han i FN.
4: FN, ja.
1: Ja.
4: Du må skaste øre, da.
1: Nei, ikke han heller.
4: Ja, vi skal ha noe musikk.
1: Vi tar en litt musikk, ja. Mens dere tenker på hvem som har vært assisterende direktør i helsedepartementet under koronakrisen.
4: Så tenker vi at vi skal overgrense til Sverige og høre på Øppner i dør med Tommy Nilsson.

0: Ja, öppna din dörr.
1: Ja, och det har vi gjort.
2: Ja, öppna dörren, vi har luckan nog.
1: Ja.
2: Sådär. God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Kan vi ha med oss?
3: Det är även Tony Hans som ringer här.
2: God dag.
3: God dag. Ja.
2: Händer en bror.
3: Jag har svaret.
1: Du har svaret, ja.
3: Ja, det är han Espen också.
1: Stämmer det?
3: Yes.
1: Han har gjort en kämpjobb, han. Ja, han har gjort en kämpjobb, han.
3: Han har det.
1: Ja, vore väldigt flinke.
3: Det har han.
1: Ja. Så det var ändå en bror av Ruben.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det var ändå en bror, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det är check att du ringer in.
2: Jo. Ja, då, det är bra det.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men Ruben sitter och gläder sig. Nu ska han verkligen... Finge ett vanskeligt spørsmål til deg.
2: Nå tenkte jeg.
1: Ja, men hva du driver med på til dagen da?
3: Nei, akkurat nå så jo vi, meg og jeg har gifta meg jo i fjor sommer, og da var vi et år.
1: Ja.
3: Da vi en tur på en dag, og så, ja, så det nå kjekt å være her på en dag. Hun og kona mi, hun liker seg veldig godt her,
1: så. Ja, så bra.
3: Det, ja.
1: Så da har vi mulighet at det muligens flytter tilbake?
3: Ja, det ser ikke så vekk ifra også.
1: Nei, det høres veldig bra ut. Dette der er sånn typisk som jeg driver med i avisen nå, det er at det intervjuer da folk som har flyttet vekk, og så er det alltid er det mulighet for å flytte tilbake. Og som veldig mange sier, ja, med tid og stund, kanskje muligens...
2: Ja, ja.
3: Ja, sånn, ja.
2: Spør du strønninger om å komme til Heiden, da?
1: Nei, et sted går grensen.
2: Jeg spurte noen inn på skolen en gang om... vi fikk jo biltema, vet du.
1: Ja.
2: Og da sa jeg, nå slipper dere å reise til Førde for å handle. Nei, vet du hva, vi reiser heller til Førde enn reiser til Eid og bruker penger, sa de.
1: Åh, du hendelse!
2: Ja, da tenkte jeg det at da...
1: Då är det nog lite stibente.
2: Jag vet att jag har fått ny vägar nu in mot Utvik och Fjellet, så det man ska säkert pröva den också.
1: Ja, ja, men Utvik Fjellet är det nog likväl.
2: Det är det.
1: Ja.
2: Man ska säkert få bro där inne om det är klar att vinna.
1: Ja, det är lite den där... Den idén där, den skönt inte jag att ha bruna i änden av en fjord.
2: Nej, jag känner inte heller.
1: Nej. Men, det är dessa stora bestämmer så vet inte så mycket vi har att sälja upp med.
2: Nej, jag har inte det.
1: Nej, nej men jag tänkte det att det är käckt att vara relativt nygift på Eid. På besök.
3: Ja, det är det.
1: Ja, så du är så en pinseferie i...
3: Ja, vi har väl
1: inte
3: varit här någon vecka nu.
1: Ja vel.
3: På grund av coronan då.
1: Ja, det är lite den där när den först kommer någon plats så må den vara där stort.
2: Ja, det är som det är.
1: Ja. Ja, men jeg tenker det at det er kjekt å være. Kjekt å møte familien nå.
3: Det er
1: sant.
2: Ja. Ja da. Jeg lurer på en ting, jeg.
3: Ja.
2: I hvilken organ i Norge som bestemmer om en vei er en riksvei eller ikke en riksvei?
3: En organ? Riksvei? Eller
2: en riksvei,
3: eller
2: en... Ikke en riksvei, altså, kan du bestemme om en vei er en riksvei, eller ikke en riksvei? Ja.
3: Det er vegdirektoratet.
2: Nei, det er ikke deg.
3: Statens veivesen.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, jeg ville satsa på nyrene, men det fikk jeg beskjed om at det var feil.
2: Det er feil, det.
1: Ja.
2: Da kunne det plutselig være seks ord inn i Eidsgata, og det er litt...
1: Ifølge mine nyere, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: E18 gjennom Sjøgata.
1: Ja.
2: 110-sonen, nei, det er ikke så bra.
1: Nei, det har blitt litt... Disse fartstumpene i 110, det tror ikke jeg er så bra, altså.
2: Din bil har kanskje gått, du har så høy og fin bil, at...
1: Jo, jo.
2: Men min, da hadde ikke hun mer igjen.
1: Det er et spørsmål det hadde blitt når jeg landet igjen.
3: Ja.
1: Nei, det er best at de får styre med det, de som har peiling på ditt, da.
2: Du sa det var bra med at det var høy bil, for du skulle over Utvikfjellet, det var så mye snø, sa du. At det...
1: Nei, Hunvikfjell, ja.
2: Ja, der var mye snø.
1: Ja. Jo da, det er veldig sykt og løst, men akkurat over fartstumpa så...
2: Brøyte kjære, det må du ha på neste år. Det er litt vinteren igjen.
1: Det spørs det.
2: Ja.
1: Det er litt sånn brett, så jeg kan.
2: Brett.
1: Ja. Det blir fint. Ja. Moderen hadde en justi en gang, og den var veldig lav. Och den var alltså så, då var det alltså så mycket snö över fjället att den gick upp på stödfångaren, kom upp på pansret och över frontruta och bak.
2: Så pass.
1: Japp.
2: Genom snöven.
1: Japp. Men vi kom oss fram.
2: Ja, det är.
1: Då kan du säga vi bröt av väg.
2: Då bröt av väg.
1: Ja.
3: No.
1: Då kan jag spörja dig om vad heter huvudstaden i Estland?
3: Tallinn.
1: Den heter Tallinn, ja.
3: Ja.
1: Har du varit där?
3: Nej, men fan, det ruben var
1: där. Ja.
2: Ja, han var där väl i jobbsammanhangen.
3: Ja.
2: Han var väl där i jobbsammanhangen.
3: Ja, han var väl.
1: Ja. Nej, det är många fina platser att resa till.
3: Ja.
1: När vi någon gång släpper ut av land igen.
2: Ja, men nu såg jag det på nyheterna förra rätt före för in här att nu skulle jag öppna gränsen till Danmark, så jag lovar resa till Danmark.
1: Mm.
2: Men jag vet inte om du lovar resa till Sverige då?
3: Där är det många fina platser i Norge om ni kan resa
1: till. Ja, ja, ja, det är där.
2: Jag har Stryn då.
1: Stryn?
3: Stryn. Det sista platsen jag reser till.
2: Nej, Tjejor då. Jag lovar resa till Tjejor då.
3: Nej,
2: jag...
3: sista platsen jag reser till, det är Stryn också.
2: Är det det?
3: Ja, fuck. Men då lät heller det sång då.
1: Nej, jag har familjestryn, så jag är lite när jag reste in i miljö av det. Eller så blir det lite... Ja.
2: Jag reser på Grotli då, och lägger mig in på ett hotell där uppe.
1: Ja. Ja, ja, vi får se vad vi finner på.
2: Ja då.
1: Då säger vi tusen tack för att du ringde in och ha en riktig god pins.
2: God helg, god helg, ja.
3: God helg och god pins till också.
1: Ja, tack för det. Ha det gott.
4: Ja, det där var... Ändå en igen.
2: Ändå en igen.
4: Ja, strålande.
2: Det är bra.
4: Räcker vi en till? Nej.
2: Nej.
4: Nej, han ristar på huvudet.
2: Ska vi sätta på lite musik med dig, laga tärn och tal då?
4: Ja, det kan vi göra.
2: Då kan vi, då hörs på en öppnare dörr. Så. Då sätter vi på en lokal musik ifrån här.
4: Ja.
2: Som heter Sol i Nordfjord med Sixpack.
4: Det kan vi göra då, medan du lagar tal.
2: Det kan vi göra.
4: Den är god.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var sixpack med sol i Nordfjord.
1: Det var det.
0: Som vi har sett i dag.
1: Den har vi sett i dag.
0: Det har vi gjort.
1: Då är vi klar till att trekke.
0: Då är vi klar att trekke. Ska vi ta bingoblockene först då?
1: Vi tar bingoblockene först, ja.
0: Då kan en Svein gjøre klar.
1: Då är du klar till att ta ett tal? Ja.
0: Då ska du få ta ett tal mellan 1 och 10, du.
2: 7.
0: 7?
2: 7, ja.
0: Där står det Andor Smørdal. To bingoblocket är han då.
1: Ja.
0: Ja, jeg talte.
2: En,
0: der står det Even Johannesen.
1: Ja, da han...
0: Napp i koppen da.
1: Napp i koppen, ja, da skriver vi opp. Even Johannesen. Så da kan du ta et tal i miljø 1 og 4.
2: 3.
1: 3. Och där stod där alltså Even Johannesen.
0: Ja.
1: Då kan alltså han gå in och till Bergart i löpet av den kommande veckan.
0: Ja.
1: Jag vet inte om vi räcker det till imorgon men jag ska se. Och då kan han få gå in till Bergart i Eidsgata. Og se om han tar seg ut hva farge han vil ha.
0: Altså, hva farge er det?
1: Kruse. Hva farge det er? Det
0: er grønn i hvert fall.
1: Jeg tror det er grønn, og der er rosa, og der er hvit, og der er blå. Og...
0: Ja, da er det hele regnbuens farger da.
1: Ja. Jeg vet det faktisk ikke. Jeg har ikke sett hele utvalget, men...
0: Jeg fikk bare rett bilde.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Nei, men gratulerer til begge to. Du er Anders Mørdal, du har vunnet to bingolokker. Og så Even, du har vunnet en kopp.
1: Ja, et krus. Spesiallaget krus.
0: Ja, ikke krus i Karibien, men du tar et krus kopp.
1: Ja, et krus til å drikke det du har lyst til.
0: Ja.
1: Ja, vi tar det, vi går ikke så nøye på.
0: Hva du drikker?
1: Det legger ikke vi oss opp i for seg.
0: Nei, vi trenger ikke vite det.
1: Nei. Da tenker jeg at vi har gjort vårt... Det vi kan gjøre i kveld.
0: Det har vi gjort, vi har prøvd vårt beste i hvert fall.
1: Ja, vi har gjort så godt vi kan.
0: Da vil Ruben Heggen takke for i kveld.
1: Ja, det var samme ved hun Rønne og Torheim gjøre. Så da ønsker vi alle sammen en riktig god pinse, og takk for dere hører på.
0: Ja, og husk bingo på onsdag.
1: Husk bingo på onsdag, ja. Da er det altså gullpotten på 8000.
0: På 45 trykkende tal.
1: Ja. Da sier vi hjertelig takk, og takk til Nasvein i teknikken.
0: Ja, han har vært en flink kar i kveld.
1: Han har hatt mye å gjort.
0: Han har gjort mye.
1: Ja. Det har vært veldig mange innringere, så det har vært veldig kjekt.
0: Det har det.
1: Ja. Da får dere ha en riktig god helg og en riktig god natt.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det godt.